0: na chikamsamso kesa kana msamo yencha kumza kana gaba kende mcha kwa kwa kwa tati kiro mtuwa mdicha radio mda machama luncha kasa tu kende mluncha kaimba kumaka ita nkwebaza mbamu ita kaziwe kapa kumuza kwa kwa kwa kwa tati kiro mtuwa mdicha radio mbundu chena mna na katunyeze mna FM masakane milano chena mtano katunyeze tanu kampane milano kwa mne ku www.radio.fm.com machama luncha kasa tu kende mluncha kwa kwa kwa ulisa mtuwa mdicha radio mbundu ama chama luncha mda chikazili msamso ka eza kena msamo yencha kare nena kutumezili kumi mwezi kwa kutanu mwaka bia li mukaga kumza kwa mbukende mchesa ideyo embela yobude kende chene masake embela yobude taratibu ngali womboru wa majikale no mbuzi za kumina bakende do kula mikanga muku ya kuwa muli ingi na muta ambulo kula mikanga mugenda kusinzizo jemusinziza munango mtonzi kula mikanga mugenda mutende disa teno kumusinza munange mbagali za bilonji mutambile bulonji atemu kumeo bulonji nechiba tutemu chituki dise echo gendo kutende za no kusinzo mtonzi na wenga kade kwa nala mika olimu kwe tetekanya olimu kutele zambuli chimwe teka tekazige na maso aso kubango yore kilajyo sinziza ilajyo tendelezo mtonzi aso kubango gendo msinzo mtendeleze ilo mwema zeruwewe ya kutusiza kwe wawo na kwa gadisa bilonji vyo kama jamarunja yenze kwenye wema saka supabija Uganda wakajambia chumita kukulisa yonyo nyongero kulisa mwena betu alina boku mamizi spoti mutaba oruna kuruwari wa mkagalu wa wike wede wa mkagalu wa wike wende kare nomba kulisa yonyo idala mwebale kujambunchi mwebale kujane tutongo zendongo ya fea kajambia tema chumita kukulikeyo wawo asante sana mwebale kujambunchi wamezo nga nezi tutuzi tembita omukolo neguva munga mrunchi nyonyo idala ambabuza kwa mkulikeyo nyonyo idala abaina buli omuchi ya kola kabata mbuza njini ya dongo ya kajambia abaja abakwata munsawo wamba mwebale nyomo bale da buli omuja inachi ya kola kulabikango mkolo guvamu neguvamu nga mnunchi nyo wa magu wale nyo wale dela kubuka nengabo muka makundisa yo sina chakua kujia kwa muka makatunda kumpe yivyo sigo kwa gara chenyizo kugamba kari na machama runche abari Facebook tekamu radio budu chedama na katunyeze muna FM ne chedama na katunyeze tanu FM like inga fenga peji tabe fenasi kule katundika na chika muna neza ziku onye mwede bade bude ungabu wangu bude ungabu wangu ziku onye mwenda neza keda msawe mu oruna kuruwa lini na kusume zili kumi mwezi kwa kutano luna kuruwa ba mama luna kuruwa ba mama Mother's Day manyiza ukana wali weli na kusume zali munano mwezi kwa kusatu buli mwaka tu wao tupatu kuza luna kuruwa bachala Women's Day buli ngena kusume zi munano kwa kusatu kwa buli mwaka ebeda Women's Day kati uruwa lini na kusume zili kumi mwezi kwa kutano luna kuruwa ba mama Mother's Day bana kasa day ba mama kati wanomwana wobu wala lunoteluba luwa mwe ubedeli Women's Day luno luwa ba mama mama awali bazadeko ane bakuza bulungi kale no munanga na kuno luwa mwe ba mama mwe namwe kwetole gwanga mama gwewe na ulize yo mtu abulije radio mtu munange kwa kazi zonda kuno lunji gwe bale omulimo gwo gwetendo gwokola nga gwe mama mama omulungi nga bwabeera munange binji nye bifula mama wo mulembe ero mama omulungi kale no gwe mama akoze ebi bitufu ebi kufula mama waddala kwa kazi zonda kuno ne kugamba munange gwe bale kubera mama oyo atukiride oyo ye wayo na ga munange mubuli mbere omwana wange chino wamagwe mkuwa gadizo na kuno lunchi iba mama mweno kweto ule nsio na kweto ule gwanga mba gadizo na kuno lunchi na kusumezi kumi mwezi kwa kutano kare no na kulwari lera nga tugenze kombi ya fai na kusumezi ali kumi o mwezi kwa li kwa kutano wane miaka jia ugana wano mwaka kwa li kwa li kumi na enda chenda mwena kumi kwa kutano kumi na enda chenda mwena wano no yaliko presidenti bamu Nelson Mandela zena kuzomwezi no kumi ya guo kutano mwaka kwa lukwa lukumi nenda chenda mwena duwe ya yanjulua ngo mkulembezi wa South Africa omudu gave ya soki la dala era ku mukolo guno mukolo guno gwali mu kibuga ekikulu ekyeggwanga eryo erya South Africa bakiyita Pretoria ku kizimbe kiyitibwa Union Building era nga olunaku luno lwe lwatandikawo enkomekerero y'obusosoze mu langi mu ggwanga lya South Africa kale no bwelu chenda kusomeza li kumi mwezi kwa kutano mwaka lukumi nwenda chenda mwena obo nchegira unange wewale nyu wale deo kumanga uli zomu tuwa mbilicho radio mdo suwaze kumi na mweza kena msemo yencha wale kwanga kuli bajita Sunday special kuduwa Sunday kumacha emu pakanya kubatu ya galawo ya gazi muziki kuteka mudu ya Sunday ujiwe ya gachicho sikuleka tendeka why not good money
1: kati miaka bidi mwetano ngafaba kutuwa mumuli guwe mpedeza etu kagena no mtu wa mbilicho kalingwelera awo webali kuuliriza webali kujye kumirako
2: radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo
3: omuntu wa bulijjo
1: oniye muzei kakumba wana radio buddu nga kutusibwako rokobo
4: rokom amaandika abawanguzi.
5: Alo mkulu sebo banyabo.
6: Mwenye ango na mzee ikakumba ngabulijo. Uwe nje mtu alio wanaenda bie chindu chesira banga.
5: Chichi.
6: Umuchara zewa nonga ya gada kuzara.
5: Aha.
6: Uwe umuchara banya utu ya rujia wa mkama ya manji.
5: Chuluba deshi.
6: Tumurongo se zanga alimubi ntubi adiweya.
5: Ebizi mbisiwa.
6: Yee. Apate mune nyondo biri. Wili baro. Umusumeni. Emisumari inchi mukaga inchi tano.
5: Ulubuto ulumu.
6: Une alimune wili baro yomusenyu.
1: Mzee ikakumba wana kredi umda kutusi wako.
4: Rock boom, amaandika abawanguzi.

0: Kale nubuli wa sande kumacha. Zuku kilanga mkutendeleza. Kono kusinza umutonzi. Uyu na mkede kaguru dene. Atugabi lila bulirucha. Mgo tuwega teko mprogram tumusinze. Bulili wa sande kumacha kufa kusawa nya. Paka sawa tanu. Wano ku radio butu. Radio yomu tu wa ulicho. Kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etuka gana no muntu wa bulijjo kali nywererawo webali kuuliriza webali kujye kumirako
1: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo
0: buli wa sande kumacha sande special
2: muziki ku muziki.

0: muita rindo, acha que é bacana a style da chicara de moçambique, acha que é moçambique, acha que é de congo, tanto que é família de joelho e abundo. Bakaita style. Akaimba kukaweleza kwa mchala mnange no muami nge waka. Bobatu nafao soka no mubuza mnange. Nyumye, ndabisentia. Gila mubochi, gila mubochi. Mnange kabaweza kwa mwebale. Mwebale kumagana mutio. Mwebitio mfumbo wino tambula. Omukwano bo wino kutambula. Kati zababuli la dikojabwe. Zababuli la dikojabwe. Kati no mfumbo wino kutambula. Mukwano bo wino kutambula. Kubera. Mukwano ndabisentia. Wali waka gize. Na kutele zako kati ne nawe no malizo kwambala ne na kukemera kunaga uwai igira kanono ndabate kagende deho kati ya wone zileta ne zileta bafumba abalala abo kubiri awone zileta bafumba abalala abo kubiri oli abache basono na yambala ita wewai mbuli deho kale na wabu fumba buli ya kale muna nuwe sanga ngo msajja afurumi ya nyumba mchala tamanyo obo msajja biyamba debinu unji obanyu mye obayi na wagize na agende la kobu ntuntu tamu teneze zako ha muna nganti abache basi muna nge msibabu unji kale tunde tulabike kale na itamu Kunoti msafu mnane mutane msafu bia vini mnana Ne kunoti msafu tanu bili chenda mnana chenda mnana chenda mnana Bagali zeko Sande nunja tu bagali zeko neba mama Uruna kubabu lunji luno Na chikasira bini mnana zakata msabia sencha Yense kweja we masaka super bija Uganda waka jambia Dongo ya kajambia teba teba chumita Agamba tia muko Muko gambo tia matie na bini ugasemba bune Kumare kufanga kuhuli Zabagama likuwe jambwe Mwina umichu wakani na wangi Wakani bakoja wangi Wanji
1: Salogo
0: Wanji
1: Akenda cho wakachambia
0: Halibunu njoli otia Kulika
2: Ani ya kubamba
0: Adai Omulimo twasoma gwa mawulire kyokka wulira mbwani ya gamba banna
2: naye gali oba ya munyendo
0: wera bidenti fe twasoma lugambo kati munange bakukuba bakusanga wa twiri okutandikira
2: ulira munna mawulire
0: ncho
2: munange ransangao
0: hawa Nyati ya lumpa ndenga ya lumpa ndibula la
2: Mwaku gambi adia
0: Haa leka sivieta kena kumpeo kubanga Basande wajambi uli angolus Waba gambi ya bilala
2: Nae Chuta kuteo gira Nasa nga unga kudifote iti
0: Ngate vigata Ya chingambi Nga ya ngambi ya mchifochilala Kati wali wali ova wa watufu
2: Ani yakugambi yakugambi tifoni. Wali.
0: Ati watufu waliova. Why? Nyizo kugere chifechi. Nyizo kugere chifechi ajiba ngamba jo waliova. Kali arene mbuza abuzo obujulize ku police ngo waliovira. Aha.
2: Yekwe.
0: Wanji.
2: Naye tugenda kunoonya eggaali eyo yonna.
0: Mugisanyeewo mbunno.
2: Tugenda kugisanya. Eggaali n'enkuba.
0: Agamba tya mutyaba.
2: Tugamba. Ogamba otya bijje.
0: Mwendi munnange.
2: Kulikayo naawe eri.
0: Twavaayo munnange.
2: Kubanga ate kaakati.
0: Naye
2: nga kikakize ndi mu bizibu eno.
0: Baba.
2: I'm going to go to the house.
0: Abrazo. Vawanu. Mujaba vawanu. Kati ulira ono mujaba yagwamu bayaye ne bamukuba ne bamuyisa bubi. Chokaye yalumpadde yampadde mu kifo kirala. Kati ayulira yeje yali ava. kati kumwe nani alimbani eh wangu
3: era vamba mama
0: ii kati ene ya mpadde kati nono na ya mpadde atelu lala banna ngo muntu alabi
3: nda jogete sebo kwa jogete
0: ya nenda sebo
3: kauma vise tindika mozi
0: ee sebo
3: katumene kajiseko mama wange chila vise banna ye onako urundi
0: wewa mugulile u kanyama
3: ii nkoko nkoko jina jimwade
0: ee wewao
3: nukufumba ni mkufumba sebo mchayo wange kili kena mshiungu Katu break smile zine mchala we.
0: Mm.
3: Katu kende ga zeko na kagua wakula.
0: Aha.
3: Kantembe wa United Fiona City mna masaka.
0: Mm.
3: Kupa bidia tusabule kwa tulisebo.
0: Nkali bukana kwa bure kwangu tete kwa trouble jo radio bdela. Wanji.
4: Arongo.
0: Wanji sebo.
4: Yare kueleza.
0: Kwa rejea kumila ko.
4: Ono mkwenda jili ya Silwane Rwetari.
0: Mm.
4: Wanatu bange kamba tundireko.
0: Sebo.
4: Kwa ya manu wa waziria waru wa Asmani Pro waru wa Jari ya Jaki waru wa Fiona waru wa mama wange mtumira nyo ya lamu agara nyo mtumira wa tuzebe ruwentari hivyo na mba agara nyo dala mtumira nze mkwenda jiri ya suduwa ne ruwentari
0: mkalebo sumari kwanga tete kiyo mtumira cha radio mdu loze kasense lo gamboja mkwari kwanga koli agamba cha joje kukatala wanda bila batimu supabije Uganda Ipoba likuuliza Iyo mtu wabili jobo no gambo cha jobo ne liantondo gambo cha Nyonge ilikuwa kajisa kama zali wa marunji chali wange Dabila bali liantondo wa mazali wa marunji Igala dega gulo Nenga nyonge ilikuwa kwa kajisa kumu nange Kwa wale kwanga koli Sadadi pro kagumba mirembe nda guo gambo cha hela
5: Hello
0: Wanji
5: Kwa
0: wale jie kumilako Wanji Kuyo mtu wabili jo wanji
6: Wewe
0: DJ Pro.
6: Wanji
0: sebo. Ndibwo sebo gaba chagwe.
6: Una manager wa pick ajo mukwanga ngabiri jo baba baba.
0: Nesi ze DJ Pro. Wanta twina wo DJ Pro.
6: Atikazo burungi.
0: Mm.
6: Ila sino yemu. Sanzo nyokuri zako.
0: Ewa.
6: Sebo. Omimbi ndewera kutubije nyine ku Christmas.
0: Ezu.
6: Era bakwa gala nyongoze kachichi.
0: Ah why? Oh andi onsobera bulika. Adugende mnake.
6: Atine jala manager atiti yakutumije uyu manager wa Novela.
0: Kati yatumidenga yatumide DJ Pro.
6: Yakutumide baka nyini nyini.
0: Aega.
6: I'm going to go to the house. Waluo mipisi tukundani alia wakukusipiesi ni ima agarizo na kolundi
0: ok
6: waluo alapisi seguya ni ima agariza na kolundi waluo osusaidi mwamanya ni ima agarizo na kolundi na ufandi chibiki atule wakusu ni ima agarizo na kolundi
0: wow
6: zende omwami mipisi ambasa kena dekachiri nyo ya kuzo mwundi nyo konsokazo kutemi mkachiri omo baba wabu na kolundi
0: nkari Oba ni ya mugami enche hei nubata niso kuba ama simu Nawe isamu Ataba ntua uweba chozangu woku itamu Uwebali kuweze sa DJ Pro Nugama Omuimbi nuwele ya kutumide Kati ya tumide DJ Pro Ya tumide kwa atapaji
7: Tusindo kwa matubwa tukide nsiyo na Eno ye radio budu Radio yo mtu wa ulijo
8: Mwanjina za fadelesi
9: Babu we
8: Toko janga anze
9: Mwanjina zengasa nyiso kulaba
8: Toko lekebi okulusa nyukira
9: Otio
8: Nyate nentu uka unenda momosiri kwenyanya
9: Otio
8: Mbade na Mwaka kuita kunenda bogwe mboga.
0: Otio.
8: Katila be mwanyizo. Zona zinyiri langali wana bie Kampala. Echaru chino mukuze saachi. Buli wambisa ume msijo na jinyiri la mwanyirizi.
9: Muna anga fetu afune chijimusa.
8: Chijimusa chi.
9: Tu afuna budu organiki fataliza.
8: Ogambia budu organiki
9: chi. Fataliza.
8: Kederezi.
9: Wanji.
8: Mkurabi yeko ngezi.
9: Katino ingi na mnyumba nkubuze eko.
8: Neze kunonya chijimusa we nama lo chifuna nada.
10: Katiguo mulimi alimane chigendere recho kufuna mtota wana na vilala vyo na. Fune chijimusa chabudu organiki fataliza osinike. Guo mulimi we mwanyi, emboga, butunda, nyanya, ebitoke, nebili mevilala. Echijimusa chabudu organiki fataliza echo butonde. Chechina kutusa kuchiroto cho. Techiko makukujimusa bimera vyoka. Wabula no kudaburu letaka. Neridabuja. Chisange mumaduka gonaga tunde vikoze sewa mkulima. Okweto olore gwanga. Okumanye visinga o. Wakunoti musamvu, noti musamvu. Chenda munana, chinana muenda, atanu mutano. Budu organiki fataliza. Chikole wabarona agro business center, SMC Limited. Abasangi wekabari bugonzi.
11: Rainbow Agro Science Company Limited bebakole dagala read out edito omuddo okuvira damu mirandira ekikuvira ko kulwawo kudamu okumera mu nnimiro yo olwa tetamix dagala likola kasoli omuwemba kone ebijanjaalo lino nga lireetera omuddo okumala emyezi esatu nga teguze mu kumera mu nnimiro ekiwa birima akaseera k'okwegazaanya kati ate posilini dagala lya biwuka nga litebisanyi mogo n'ebiwuka ebiri enduli n'ebibala eby'omuti n'ebikoola batukoledde eddagala adikoni sita edito endwadde zonna eza fango gamba nga katonyeze blight akere ebirime n'ebirala kati ate tani kapu Dagala disease and what is a bright season now? Obutatataganya birime. Gwayeta ze dagala lino. Lisange mu bakamu farm supply. Wamune mu Masanja Agrochemicals. Kubudu street mu Kibuga Masaka. Wamune chotela mu town. Ebukoma nsimbi. Lisange mu batamu kede agrochemicals. Ateka disizo. Mu babukasa business store. Kuba kusima okumanya bisinga wo. Noti biri noti noti. Mwenda noti noti. Mukaga mukaga noti. Oba ku noti musanvutane mu. Biri emwe mu. Nyatanu nya.

0: MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etuka gana no muntu wa bulijjo kali nywelera awo webali kuuliriza webali kujye kumirako
2: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo
1: buli wa Sunday kumacha
3: Sunday special
4: muziki ku muziki

0: oga kusomera mbadde omugave muzukuru wandugwa Kibombo Salim atakumira mpera abatukumire agunde gundo omuteregam.
1: Gigaba dama ulide, wano kuchenda muna na katunyeze mnana, chenda muta na katunyeze tan, ne ku www.radiofm.com, radio yomu tuwa ulijo. Esawa, wano ku radio budu. Esawa, zili satu ezo kumacha, budde wa mindi embede bedie, webali kuuliriza radio budu. Tinga kubiri wa sande kumacha mkutende reza nukusinza umutonzi mpugwa mtu musinze
2: mbulijoto esabile tubere kitangala cha Kristu ekitangala ekimulisa abantu wanda bantu batunulire chikora vya mwebirungi nebiso mwaza vya nategere tulina omukama alina fe simbula mbono ateno kututusa kumkomerero etu jari jokula mlabala mbona abafu musinga ne atulago busasizwe atuingize mbulamu obutavu hao omukama abere na mwe
1: buli wa sande tumusinze kalino buli wa sande kumacha zuku kilanga mkutendeleza kono kusinze omutonzi uyu namugere kagulu dene atugabirira buli lucha ngo twegateko mprogramu tumusinze buli wa sande kumacha kuva kusawa nya paka sawa tano wanoku radio budu radio yomu.

0: Manye bifa munsibuli wa sande kumacha. Okuva kusawa tano paka mukage zo mutundu. Na umu kubuchibo mbo salimu. Nga kuwa bifa kumawanga agenja ulo. Muprogram Kalimagezi.
1: Zoro mugave mwazukuru wandu wa chibo mbo salimu. Teka teka ya Kalimagezi tugenda kutambula fina. Tutunule nsonga ezenja ulo. Nga bizitambu demonsio na.
0: Kalimagezi.
1: Mutunuli raizi la hili. Ebi okuru wa nsabie koze sa. Gama zima. Kwa inzo obutajiteka na gwanga ya Irani. Bandafu abakuze miaka mujukira betu wali wawano. Wali wache baitu operation Thunderbolt. Abamba jitango operation Entebbe. Kile cha kisi na kuzo umezi nya. Umezo ugo msambu lukumuru enda. Msambu mokage. Fisiri wili amini ya liafuga. Bali bakomando chikumi. Bava mwizi la hili batambula kilomitazi. Nkumi nya. Neba ingira mu Uganda. Bako zisenda chika chenda. Okununula abasibe bawe. Bali chikumi mumu kaga. Chikumi babili baba zayo nga balamu. Ewe setting je gamba Israeli jerina.
0: Budi wa sande kumacha. Sawa tanu paka mkage zo mtuntu. Katibeno muma nyingo manyabi ubade tumanyi. Awofu kwa muma nyamanyabi gena maso munsi. Ngo uliriza program Kalimagezi budi kumziko gochi.

0: teka ye chiuruguma pamoita isima gadget zakainda kubakaita chiche chikona chikona kuda chika 15 zakaita musatu ezeja wale kuliza mtu wabilijo imba musatu webo akaimba kasosu bakaita Wendy Zavi wa mune Liquinan ako kubiliba kaita kadanke DJ Mavias ako kusatu keko bakaita chikona pamoita isima gadget noti msafu mnane mutane msafu bila bimunana neku noti msafu tanu bili chenda mnana chenda mwenda tanu mutano katuwa matu gende na kariwa kuyo mtu wabilijo kwa tuli hello Wanji.
1: Wabarekuli
0: za sebo.
1: Emeibula mukastamba.
0: Mm.
1: Akayimba ngwebule number 3.
0: Number 3.
1: Number 3 yo ya kazi.
0: Nkali mukana ngobule kwa kulinda bila bali ya kasamba. Hello. Wanji.
2: Wabarekuli za wakajambia.
0: Okuli za blo.
2: Au ima bande wa tabu wona.
0: Mm.
2: Ebule kimaire ze tiwe dalimi yaga.
0: Mm.
2: Akata ye tiwe akakaima aka number 3 akasemie yako.
0: Mm.
2: Ani mbenyo kauma vise njene mkwene mchara kwenye radio ambagara
0: karibe sokuliza radio mdo wange kwa jia kwenye nyaka imba na ambemu kwe siva ya ze Fiona Fifi muna masako mwana wa United wale kuliza hello
1: salongo
0: wanji
1: agamba te salongo
0: kilia beso gama chagwe
1: ochimanyi
0: ziadala
1: uimba mwana wadi wa tabu tatala namba sape wadi ya tabu nyo
0: oo
1: njimile mwana wadi kumukutu
0: mkari hello Wanji sabu.
1: Wale tu eleza.
0: Wale je 10 lako.
1: Wanavera asali rwanga ngalire yake.
0: Mm.
1: Nze da number 3 ekikubye.
0: Number 3 ekikubye kali. Wale kuliza nze jamiro byo kulya nonya mukazi wa kuwasa. Eh? Eba nang. Ina ku. Jamiro byo kulya tofuna nga mukazi wa kuwasa. Ada. Tulimu nyimba sebo. Jamiro vyo kulia yano nya. Tofu na anga. Shishi. Bila ikobu zibubuli kugwe. Jamiro tofu na anga mkazi. Buza sengo David. Abele agent wo. Tofu na anga. Shishi. Owangi.
1: Why?
0: Wanji.
1: Sebo jebali.
0: Nkari. Nawe jebali kosebo.
1: Nange njikuwa tagane nye njyo kuuliriza radio hudu yo muntu wabuli jyo.
0: Baga machi kuina zisaluni yao.
1: Wane kaminya migo.
0: Hmm.
1: Haa, wabuliriza radio hudu njyo kuunju.
0: Efuruma, we wawo.
1: Ono sengo baku, wina zisaluni ye kaminya migo.
0: Hmm.
1: Akati ze chenge no genda nako.
0: Hmm.
1: Aka ipa namba bili, nangi kekafune yoko kaluru.
0: Hey.
1: Hmm. Nako kafune, kaleme kuwa yonga kali zero.
0: Ebyo yonga teko biyachi.
1: Atira
0: Kade, wale kulize mtu wa video radio mdu, hello
3: Hello, Swan DJ
0: Wanji sebo
3: Uri uje
0: Ndile jibame, nongama chokwe
3: Ndiyo mazuma
0: Ego
3: Tumia mkawale kukuchize
0: Hmm
3: Ogulamba sekawe nyakole kazuyo mkawale
0: Ego
3: Atako vinko majizu wa Manchester
0: Hmm
3: Ndiyo mjana nambisha tu
0: Nambisha tu
3: Nambisha pia kwa tawe
0: Mkari karibu soba jentu wa kuna mnonga Hello
4: Kwa DJ Uganda
0: Kwanji
4: Kwa utuweleza
0: Wabale jiugu ulijiza
4: Amanya nseka mala eto
0: Hmm
4: Kwa naswaga kivari
0: Hmm
4: Haima tukende nambe emu
0: Nambe emu Karibu gana kukulisa radio mdu jase nti jase karingo mogambo otia Wale kulisa ngambi ya kaimba namba 3 Mpayo na kaimba kaizo nti ya kamama kanyumile kuba mama vonaba ulisa radio mdu Eyo mtu wabuli jo Hello Wanji Uwebali kuliza sebo
1: Uwebali ni sebi yanga sude sema mchilegea
0: Hmm
1: Akayimba nyezi na nambi
0: Nambi emu
1: Yeso
0: Nkaribu gana ange Hello
1: Uganda.
0: Wanji sebo
1: Uwebali
0: kuliza
1: Efuruma
0: Efuruma Ewao Hmm Namba bijo yonge de kati wachi mjionge la kati ayichoyonge yako chachi owangi
1: chalongo supabijo ibada
0: wajisabu
1: agambate mwana wa mama
0: aliki ya bosu gama chagwe
1: nange ndikiyono hindi gayaza
0: mzira
1: kafukonge na kuhulidizia
0: we wawu sabu
1: ayimba namba sato wako manye katabu nyo kanyumeko za hala ketu niroze kasensi
0: mkali mkana ngobali kuhulidiza hello
1: Halo
0: mbu. Hmm. Gore kuliza sebo. Nkali mkani angi kakuba nsili mugomba banda bide nyo kuliza radio budu agamba jang. Adai amuleke owange
5: hello
0: waje
5: salongo wewe lekuweleza
0: kwa baleje kuminako
5: notawa mulala
0: njo
5: alasa na kusiudi mkawuniro
0: hina
5: ndi kuchenda muta nga kwenyeze tanu Kampala
0: ezebo
5: na imba namba satu kabinko lete
0: Kali mkani angi banda bide nyo kuliza radio budu kakwasa beko gama teka sambia mchibinge angambia kuendia kaimba namba satu okuuliriza na angambia cha Saddam Mikita kweninyo mchirumba kuninyo kosaluni akaimba namba bili angambia cha super video Uganda wali kuweleza kweninyo indongo ya indongo ye Masaka kaimba namba satu bamu itari Maria wali kwanga kuli Sadadi Pro kagumba minembe nda kwangambia kweninyo akaimba namba satu kakabinyo mkwano kwa ngenyo kia kutegeza ko akachiko kebio kuronda the electoral commission ikategeza bantu mwenanti kafurumiza ente kateka zo kudamu okuronda zite by election kwa mubaka umuchalo wakalanga la district mupali ya menti kare no ente kateka wezi tibwezili okufange na kusumezi kumina rumu omwezi guno okutuka nge na kusumezi gena kubida kumina satu zenaku ezo kujuza obuja enkala la zabalonzi mumiruka mudisu jie kalangala ngenakusu mwezi kumina satu mwezi kuno goku tanu lwerunako ulusemba yo okwe wandisi zako oba okuchusa H4 na londila mudisu jie kalangala mubanga elili wakati okufange nakusu mwezi kumina lumu omwezi kuno okutuka ngenakusu mwezi kumina satu mwezi kuno akachiko kebio kuronda kategeze okuwandi ikiramu abakozi abagendo kuyambako mukutimbe enkalala z'abalonzi. Akachiko kebio kulonda kakubiriza abo bonna abakwatibwako ensonga eno mu district ye Kalangala okujumbira okujetaba mu ngamateeka gebio kulonda bwegalambika kale no bakabuno bokutusibwako sentebe wakachiko kebio kulonda justice byabakama mujenyi Simoni kale no abe Kalangala ensonga eno nkulu nnyo amujitwale nga nkulu nnyo kuvangira kusomezi 11 okutuka ngira kusomezi 13 omwezi guno zenaku ezokuza obujja enkalala za balonzi mu miruka jonno kwetola district ye Kalangala irange na kusomezi 13 omwezi guno lwenako olujjo kubanga lusemba yo okwewandisiza ako oba okuchusa H4 na londera mu district ye Kalangala munteka teka eyo kulabikanga bakola chi nga munange baddamu okujuza H4 chomubako omuchala owa district yeyo eyi Kalangala kuyo mtu abulijela
6: hello
0: wanje
6: super dj
0: wanje
6: wale kuweleza
0: wale jie kumilako
6: ano miingo ndiene simbo mduanilo haka ima ngeze namba satu
0: miingo mkale mkale ngobali kuanga kuhuli miingo ndabila bali mduanilo hello
7: super dj
0: wanji sebo
7: wale kuweleza
0: wale kuuliza
7: ono simu ya ramu kwenda jiri yasi
0: wano
7: ruwenda le
0: ege
7: ata imba kangenene na pasa tuje chama za mama tufu kankoreti
0: mkari mkari ngo kuliza radio budu agama cha promoter kudra mnyenda au banda bide nyomu nywanyi wale kuanga kuli promoter kudra wale kujia kumila ko ujuli za chakabi akaimba namba emu kakabiba mwise mwenu kachari sika muganja kwendi tutumbu demu tuwabilijo akaimba namba bidi yenze mchungu zi mkabale lwe bitakuli kuhuli za super bidi ya Uganda kweza chakabi akaimba namba bidi kekasinze yenze rastamani percentage kanjibede ko big up wale kuhuli za wimba msatu webo butambudena wasajia bakulu beba akaimba kasose baka ita wendi bamu ita zavi wamune liu kuinani kaino bulubuli buna Netuza kaka imba kukubili baka ise kadanke. Bamu itadi je Mavias. Kaino bulubuli butano. Then na kaimba kukusatu baka ise Echikona. Bamu itaisi Magajetsi. Kaino bulubuli kuminabuna. So, unakuluwa lila kaimba kaisi mwa kasinze kubunde buwako. Baka ite Echikona. Bamu itaisi Magajetsi. Kuyo mtu wabuli jokoli. Obali teka mwia time.
8: Kanoke kasinze. Kawangu net. Kanoke kaimba kasukulumi kubulala. Wanumusande special.

0: na tugamba wanji.
1: Kwale yango.
0: Wanji sebo.
1: Sino manju kunju.
0: Nyu kunju.
1: Kwale kweza.
0: Ojie kumina kwa baba.
1: Kwa sababu luka kwa za beka tanya mchivinge.
0: Hmm.
1: Kwa kumina antuba yedi yehudye nene.
0: Yes sebo.
1: Pane chani sharandeko.
0: Hmm.
1: Kwa kapele uziyo.
0: Okay.
1: Kwa baba mikita.
0: Asemba yu.
1: Ayaba.
0: So kuji za radio yehudu. Hello. Owangi.
2: Hello.
0: Wanji. Wanji sebo. Nkali mkwano wale kwanga kwa liya tateke ya mtuwa mtuwa radio mudu
3: DJ Uganda wale tuweleza anku Sunday special tuwa jikele deke kasensiro njuku njua novela shanyuro zinga ni kasensiro BJ nzikiliza mtu so mkisagu mionkuliseyo vetuwa inawo kumamizi sporti mutawa mwenanti mwakulika yoba nange mwalo mtimuongo njagalize kumbami wango mchana na matovu maria kuna kuwa Mother's Day ulunji nti mwagala nyo likose ngo David sise kasense lejoa ni masaka manja chili wa Fiona Fifrone chana mkaka Black Smiles kainga promisika mkosovu hidi ya gaya za mami gift precious nti mwagala nyo na washala waku no Julius Kaka Lawrence Projas and Hekalingo Mamsao Alex Emma Kays Masaka Boy Ambassador Mganga Mike Didias Mans Pro MC Eddie Wolf Nebastos K na wanjagala menanti mbagala nyo big up
0: big up
4: yo msaje waka jambia wewe wale kuweleza unabate ngani wiku devutacha kapia chikati pana jietulie no nyumba kunyumba cha kuteda wiku devutacha
0: mkali banda bila wiku devutacha
5: Sipadi jiwa wale kutuweleza ano Dennis wanerwe mbo kakati sande nunje gende natasa uji kaima muka inja wande geya nyewinerwe mbo na wana jiri kubunde
0: kari
6: kujawe Kampala wale kutuweleza ono senyo ndo ya haya njiwa nunina suru tulicha wamba tuwa nikamuanyi
0: hey
6: kusente vana ye
7: hali ya madari Hadinga suri de kugamati wae ze namba kutede ko eze mwanyi sichuri de tuli mwanyi so suri de jigamba te gire ngukugire wetutunda kuweleze ze mwanyi
8: Sibabije Uganda bae tuwe Zanzibar Karibu jiwa so mkuma saba kuma zinga Sido kwa sabu kengu ya kawanda kwa Tuli wanuhuza Sunday special nga utukola Ne timu wa kuma ziyo ne kasabu kenge Jeja sero wa kasabu kenge Re senga virole sawe kasabu kenge katele ro Na watu zibe kasabu kenge revo na chanda za katele ro Timbagara nyo ne flanko mkuma zi ne mavino mkuma zi
0: Mkari
9: Super DJ kuweleza Wala kukenya kula esenso nja Sunday noji
0: Njo
9: Walo kingilao ni ambilizi kuduka, walo mgana mbio blasa na walo mchala wangu. Wakajambi ya na mkenya kula sasa, ndiwa kupaya.
0: Kari.
10: Super DJ Uganda wali kuweza, nita wa mlalabasa juwa desenya. Sande nunja wanyaweza kwa mtayo kulo, sakimu kulo, na nike selekta, juwa nyesenya, alike senya, andwe senya seta ala. Sande nunja.
0: Mkari. Biga buzz.
11: Super DJ Uganda waka jambia nange kwenye program Sunday special kankone kainga pro Black Smiles kemi Uganda waze kasense rojali ya Jackie Dungu Matia gift precious Grace welcome na ujima tumbo the radio budu kagade
0: kare kare wabali kuhanga kulia tatikino nfabili jo radio budu tuata mbude feno kufila dela wali kusawa ziba demu ezo kumachapaka katika kande kano sawa nya tugena program tumusinze ne Matia Sebufu tugena kusabako kare na munanga wale kuhango tambude nange munange ajita tajiwomia mchala tibe chinga munange happy mothers de munange mchala tibe chinga jariye yotava kumusajia wapada wale aya garabawe nenga munange happy mothers de mama nakulu nolwaba mama lukunyumire we wao songa tugena zikulanga bulijo singa bitu hero bikola munange akade kana gamba cha sengo David sengo David yogambo cha wotu kide na kuwadu wa agent nonyeza omukuru owe mbili zono owe mbili zono owe biyo kulia omukuru owe biyo kulia mbili zimu nonyeza omukazi omusajia adivide kurudia simu mufako sengo David nonyeza owe biyo kulia mbili zi Musaji ya divide kurudia katijiri miyake imeka. Bulikade, message zijia kumbudi wa muamu weleza message. Musaji ya temu ya ambye. Nonya mkazi wako wasa. Nonya mkazi wako. Katie miyaka mkaga. Bane mnonye zwa musaji ya mkazi.
12: Mbozi, ibinu wa muziki, yebiki funde ya kari. Unanuliza Sunday special. Sunday special. Nonyuku radio mundu. Radio yomundu wa bulijo. Esawa, wanuku radio mundu. esawa zili nyezo okumacha budde bwa kalasa mayanzi webale kuuliriza radio buddu. Tulo terere tufune

Nieno, osobola jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka. Onyule banga liwa kuwa kusasula ya miezi chikumi ya habidi mila ambirira. Kupa kundambe tali ya kusasulila, noti munana noti noti, bibili atano, bibili atano, okuma nyevi singa o. Omugano guno, bukomanga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank inungamizu wa banki kuru ya Uganda, sente za wa customer, ziku mibachitongo leche Deposit Protection Fund of Uganda. Okutukila dawa kubuka dekumi, amateka nubu kwa kulizo, bigo bedilo.

0: Gunju kutambule no mutembe kwa bagunjufu. Muprogram tu gunjuke.
1: Nze mulangira kale materedewo tugenda kugunjuka.
0: Tugunjuke.
2: Akubye simu na kandi tuwakane kubye tulina ko bukakafu. Na yati mu bugunjufu. Ibo bubi inako bukakafu.
3: Yato biruwako.
2: Kwa chubi wakaniga.
3: Ibo hacho uchiruwako.
2: Hii.
3: Mba njagala kumatiza.
2: Hatu matizaji.
3: Kampala.
2: Ochiri inako bukakafu. Unumbuli nangu ichi inako bukakafu. Nse kinga seji.
0: Mbili wa sando kufa kusamu samveze misana. Paka mwendeza haka ungezi.
4: Ato mtuo wempaka. Aba yema ninyonti mtuofu. Edobo ziri ya teriva kakamu. Bulichayo gira aba ya gare chitechi uri kikera chiteo. Omtuo ye uliranti uri wampaka nsavala kusasi roze. Jemu kubanga. Sichi kwa wachirunji.
0: Katina wewe gate kutimu yaba gunjufu. Ngo tuwe gate kubili wa sande. Tugunjuke. Tugunjuke kubili wa sande. Wana ku radio budu. Radio yu.

0: Ndiba wetu seno mpakaza chikopo cha Premier League. Biambuna anti timu wetu la kujina wayo neji utula zigolo. Mudachi kazi semba yonga tekute kwa ya
1: dide. Nebu jama nisite. Oze managawari ya riyo. Tewari.
2: Za.
1: Nebu kipatari yo. Alison ya gama suchana cha tuza. Iba pulagu sinu mbela muamvu. Yunga striker Alison. Bama tome neno tari yo. Nebu jeche nguru. Ya mani site. Anataka. Anataka.
3: Wanachewa siwa kutia ku black wanachewa honeste vao chewa wana pass ngamp kakunyise munda kwenye mkubelele so chewa use mwazo kubela nge black nga deadlock
0: Premier League mchendi mafaba singa antu wakatingo mpia guge na mumaso fetuku wana analysis
4: anga club ya Crystal Palace eno watunulia MPL kumina wa mukaga jali jigwa angiri ya mgresi yoko njiko jali ya sembi ukwena ngaba singa na club ya Chelsea abade tiba angudeko game yoda
0: Premier League wano kuyo mtu wa ulijo kareje kumireko fetuku wechi singa Premier League wano kredi ya budo aptusi wako MGN Global Paints wamune ababet sawo mwe kongezi buli wa Sunday igandalo
5: right here
0: eno ya karinyo

0: Esawa, wanok radio budu. Esawa, ziri musambezo mutun, bude bwa maria gabi ya misana, webale kuhuliriza radio budu.
1: Wakati mu mutima gwe kibuga Masaka.
0: Kibuga Masaka ku Budu Plaza.
1: Wakati we tusinzira. Olwo ne tukutuka kweyo na joli. Eno ya Radio Budu, radio y'omuntu wa bulijjo.
2: Omuntu atali mugunjufu n'omugunjufu omulabira ku bintu bingi nga byonna byekuutiriza ku neeyisaaye yabaffe omuntu biki by'alina okukola ne by'atalina kukola okubeera omugunjufu ebyo byonna wano mpogwa mutugunjuke okuva ku ssaawa musanvu ez'omutuntu mpaka mwendeezi olw'eggulo wano ku y'omuntu wa bulijjo Radio Budu.

0: kila ulia atafa kumakagi negwa ina makaga tebenke de
1: tuli urwacho nyinyulaba tuli ya mukene
0: unonya bana
1: kubanga tata wa mwasiba mwenge
2: ndio kwa nia na jimala kunga tegwe tu
0: ah kakaja ekikulu kiri nti amakaga te kukubira muno no muntu we mizi
2: ati yeye mwana kati obutabulira mwana ngene mbulire muliranwa
0: kati tumanyika
2: Kwa mwana ya hizo kunyamba mamu chisibo
0: Tajia kuyamba kwa mwana ya hizo kunyamba mamu chisibo Autuba tumono ona Tuoke na chika
1: Tumuyingi zamu vya abakulu ajati
0: Neri abakulu katona vitu uka Situli kumbire Okotikuba kukea
2: Mfeni na kumunyumba Nduwa domwami mge mnendi mduwa ditafudeyo Kasukari takareta Mwinga ato mwana u aina sente Wachi sikubira Saddam ni mga nti uwae mpereza yu kasukari
0: Ata aja tijantu te
1: wala Wachi toko mao
0: Aja tijantu
1: te Nota gamba Ante tata wa mwe Asiberi mubakazi ya funa abakazi banyi
0: Ate nzi mwenye Mpozi Sija kutabuka na hini nchari kulumura mwa Nzi mwenye kira ku Siva Saddam Siva agundi Banu
1: Abachari abatumana abachasoma
0: Kanano mkene kamura waketulia Zenka gula
2: Uyaba mubi.
0: Kakati ya uimba de, uimuwa kwa ati de. Zenji
2: kubakulu edi haba, haba manjiwa.
0: Aanti tutuja genda kubakulu. Ngabana haba tutu tunaba kubakulu kugirachi, kubata asa. Kubango uliyo mkulu, ainza ni kubanga, ni huo genda kumuga ama tieta kakunyunyula, ya vila bala vada.
2: Ngabimanyi.
0: Habimanyi.
2: Na kanya kuweleza kaseni.
0: Aha.
2: Batobe babi.
0: Kakati uliwa achiulira, tainana cheunya. Neka na unumwana kwenyonyola ndi
1: achari mchamu sambu
0: kasukari
2: kano ya wanyonyola haba toba lini
1: harimu sini ya wanu
2: ndi kubazada haba bulida haba na haba kuze haba manjine mpisa ya ajitabu wetu
1: au mami na mga tugende tugeze
0: atela na bali haba na haba kuze ubatu chita kukama ndi ya andi chitamu mmanyi kuwanga nzi mwango Kato hizo gandhi, singomu chala mulina. Nagani kwa wabaa kubira gira ya mkantani na yoye. Ya wabaya vima nyadda.
2: Anti kati unene kwa atakoyo.
0: Ha, kwa kumwe kwa atako, ato yotacha yono oneka. Yotacha agwarubege.
1: Alinana makake.
0: Yosali na woda.
2: Atabo beba gwarubege, abazade beba lumwa.
0: Baliwa.
2: Talumwa wana abato. Kakati anti tuwe kubie kechifana. Nzemburi de Saddamu evi mfaku. Nenga ne Saddamu tatawa mmanyi wafana. Uchitegele. Kakati Saddamu na itizo kunja gala. Kubanga manyobu zimu.
0: Ato okoze chigambe chochoke devuru unji. Na itirizo.
2: Na itirizo kunja gala. Kubanga niti mama wange uromu kaga. Ainzo utafuna kabu.
0: Kakati.
2: Zikankatuale.
0: Shagala njokere kusaddamu. Umuano yu. Ajukire. Ntinono asude mama we achari kitawe
2: ila tagana kumufula
0: kakati ya kitegeza umano ya angama zukula yari bade nito mwenze mwendo oza
2: abami valungose
0: nze chengambe chikamo chiriwe chiti nze suwa gira abami butawarungose tuka amba abana bagudu ulubege ata abana basingo kwetu singa nze basingo kwela likira mkugulu ulubege sibari ya baita mwede ngamba bana aba kati
1: abato
0: ngono kuwagambye gwagandi wange juma ngwali ngomu omuchala ka gwenno namugera gwe
1: wale nteza
0: azinana embizi za kitabo no batoziwa demara ka komeo ngati zili maka chokajukira ndi omusajjo yainzo kutunda embizi kakare bwa amalo kujitunda ayinzo kubanga katona nagulira mu mwana kisati Chaiyo kukukua fune nema.
2: Fune
0: nema. Na kwenye mwa mwane kisati. So kate nzo mnina wera na gundi enteza mwajiza kita mwe.
1: Manure mwajiza enkuba hiyo.
0: Enkuba hiyo.
1: Bwana sangezi kubidebwe.
0: Ahizo kufuna mwe nema. Wazi tunzi. Na ganti wote.
2: Anti ya dafu wa sangezi kubidebwe na liuka kukumu kanga atavu mama waban. Waban abazijali.
0: Hii. Kakati ya hiyo netuli.
1: Neendo ne, uzanaka gambo kana kokozi. Ne mwanyi zange ni muzireke kwa nezi kuba.
0: Ante wena ijari.
1: Luwachi toge
0: ni. Mwanyi zange mwazi tadeo.
2: Mwanyi zizera ya zina kwa control.
0: Ante wena tandikide wa maka undo timuli ntegera gana. Ilamu mutabe ntegera gana. Ilolubege rujia kukua.
2: Yeah.
0: Tuagala si tuagala. Ulubege rujia kirechi.
1: Rujia kukua.
0: Atine. Wadi wuna. Abami ze. Bibogera. I've because

0: njawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire ekyokunywa kya ona kuduka lyonna eri kuli okumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akolebwa abali hamu.

0: Sasa and lead sponsor Bank Bet.
1: Kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywererawo webali kuuliriza webali kujye kumirako
2: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo
1: namemu namemu mu top 20 countdown radio buddu
3: Angela
4: Angela

0: nanyiga paso wa msambio gubaita Nick Pope negu je chenguru bagwade kwa msambio na gubaita Lewis Hall watimu ya Newcastle bagwade kwa msambio sando tonali negu je pase mabiga yuno msambio finyabunji ya msambio gubaita Nick Pope watimu ya Newcastle nanyiga paso wa nseno bagiza kukwila ngatiba tetenka nyampula mpula abatimu ya banafaba Newcastle negu janga munji gugu naguze baguja wa club ya Nottingham nekuja bagwade kwa msambi kwa Tane Williams gona zemlo kwa ilanga tafuna neko Williams mpira nuguga nyukuita ya msambi neko na kwa samani agude bibie refu na gamba egenda kwa fake ya klabia Newcastle fake ya klabia ya Nottingham omusambi Joelinton omusambi Joelinton akoze evita nyuma ya msambi kubaita Joelinton mbela wetu betambla mwebali nyo mwebali damu wale kwira ngate muliriza mwebali kwira ngate nsunga mstambu za burunje iyo radio budo radio iyo muntu wabrijo bagina kuwanga basimula abatimu ya banafe aban Nottingham neguji wako kipagubata Meseus nafuna waklabia Nottingham nagusimula nga munje ye musambi gubata Meseus neguja ilo mpira guze gugenzi neguita kuredio kudu kuhuli redio mtu wabili joo mchibuge chie masakao na kudu plaza wogendo kwele angate wamagwe wogendo kwele angate wamagwe tusanga neguja wansi bagwade kwa msambi afunye watimu ya banafe aban Newcastle abado msambi kwa Tanik Popu unafunye burunje watimu ya Newcastle nanyiga pase chenguru yi msambi Seven Botman abade maliki yao nanyiga binadi wabali sude neguja chenguru waluwa kwa ngansa nyo mpira baguja kugenze mgenze na guita dachika msambu bakulengezo msambu kata Igo Jesus watimia Nottingham waliwa ntaina tabu na akamu na kedagala bagenda kaskediba na guja bageza kukubangaba ya pase mabiga ye klabi ya Newcastle bagwade kwa msambu alikithi yao nanyiga wanseno ye msambu Sven Botman watimia Newcastle neguja wansi abado msambu Danban neguja msambu na gubaita amnathi yao nanyiga pase chenguru ye msambi Sven Botman neguja kusanga o msambi wa klabia Newcastle wakati kati unagubaita Sandro Tonali nanyiga pase mabiga agwade kwa msambi Sven Botman watimia Newcastle Sven Botman geza kukubanga tete nkanya nanyiga pase chenguru wali klabia Burnley tegude klabia Aston Villa egamba twadda yo netu dene vigere yo muntu
1: bagenda weba tiyo
0: ye klabia Burnley wama zokwira ngateba yuwa muu abado msambi wa klabu ya Burnley gubaita Jadon Anthony kale no klabu ya tona ya Aston Villa labano Emi Martinez yali asibu de na ene wataja ofa nunje mtwala na gamba abaye
1: kanjira nsigarawo atenda balekerani
0: nasigara ye msambi oyo gubaita Emiliano Martinez eba no chigecha Ian Madsen yamukumideyo baba kali no credit budukoli radio ya Montorijo nekucha ye Newcastle bagwade ko msambi Lewis Hall owati ya Newcastle na tetenkanya chenguru bale tasando tonali na kunyiganga moji mpia kugenze mwero
1: Gofgadenga club ya Nottingham Forest baina zero ni club ya Newcastle nova China zero dachika just zili muenda zaka ita kugemu eno nenga nyongre kwa zako kwa ina check with the credit budu nyonga ntunango kula jama nyo ukubira nga jem uliriza na yenga tuaganzo kujamu kemi yona kuruleonga club ya Nottingham Forest watu mpile kuminetana ijali jokwa ngre ungreza yoku ntiko jari wa singanyi club ya Newcastle badu wangude kwa mpira gubade gumunga badu wanze mpira jibade satunga wakubi dua mpira jibade kumi na gumo iranga club weno uo tunulida mpira kumi jali chukwa ngude mgrasa yoku ntiko jari wa simbi upira ngaba singa na club wan badu wakubi dua kwa mpira jibade muendanga ba wangude kwa game ebade irango wanguzo obo mnuti ya gumbo ebafuna mmoji kapto evu waja na kuzumbe sajia abili mkago mwesu kwa kumine vili omaka kwa bili abili mwesa tuo ba singa na club ya Newcastle yalina kwa St. James's Park ni baju kwa yone goals alisatu kwa mga goals esatu za club ya Nottingham Forest mmoji kapto evu zona omusambi ya kweta Chris Woody ya ziba tebe na mudachiki ya na mwetan mudachiki ya tano mwesa tu ni mudachiki ya nkaga wetu game weyo ni baju wanga dela utelevu nga goal emu ya club ya Newcastle by then omusambi ya kweta Alexander Isaac ya jiba tebe ya liya penalty mudachiki ya mwesa tu wetu club ya Nottingham Forest ni bakuli tano wabone robo satu katulinze tulawe chiba asembo kula mwaka kwa bili ya bili mwesa

0: jobana sokwera nga baddamu chikona ku lwalero inze nawe anenga matimu gano gombiri wotaga mjibaso kwera nga basic kana season ino mulige yaje na kusomwe zali 5 mwezi gwe kuna makagwa 2025 Bwetu club ya Newcastle yabakagana ko never team proud have ne goals zali 2 kubere bali ku St James's Park nga goals ebile za club ya Newcastle msambe gwe tabuno jimarais yabatebira ko golo mudachike ya tano mu nana yogende ku msambe oyo gubata vota medi ne nabatebira ko golo ya penalty mudachike chana mwenya Bwetu club ya Newcastle game yo ndibachonga dalabutevu katulinze towe chi chigendo kwera nga chiva mgame yona kuluwalero anenga mkasera kanu mpira kuchali 0-0 club ya Nottingham Forest baka nyuse muko wano
1: kalinde mbira Bwetu mitambula ku radio bodo kuhuli radio iyo mtu wali cho mwebali nyumu wali nidaba kulengezo msanga tamiri nkovik wali wana dachika kuminem hezaka tambula kudiba lino tulini banafaba ababe chituga mantuwe yunge kuo
0: yes.
1: Mwaita kumtimba gano gafeo kwa www.ababet.ug ensonga zona osobolo kwerangate ositambuliza dabu nje gowe na omulunja liriza eyo muntu wali jo radio bodo tuyete kwa wisi mwaita ku www.ababet.ug ensonga zona oja kwerangato ositambuliza dabu nje gowe na omulunja liriza eyo muntu wali jo radio bodo kari nungu watena internet ugeda kwangu njiga star chekumi nkaga mtano star then gato mwenda zero ne hash obo gena kwira ngato njiga star chekumi chinana mtano star then gato mkaga zero ne hash ensonga zona osobolo kwira ngate wamago stambuli zadala maridadi sana gowe na auliriza eyomu ntuwa ulijo radio wado Newcastle Sherrington bagwade kwa msambi gumrae zabade slow neguja wanseno yekabia Newcastle wazemu ni wafuna abadu wa msambi Sherrington agutasiza gugu nguze Dunban neguja msambi gumrae bagwade kwa msambi likithi yao ageza kukubanga tete nkanya yu msambi likithi yao ananiga pase chenguru yuna ageza kukubanga yia abadu wa msambi Lewis Hall pase janize simpamvu bajiswe decline abatimia Newcastle neguja muntawe Sandro Tonali wakipa mpira kuteburu unje wakipa mpira kuteburu unje embera Bwetu betambula embera Bwetu betambula mwebale nyo mwebale da mwebale kwiranga temu uliriza mwebale kwiranga tensonga zona muzitambuliza dala burunji njago kutegeza kukunge nakuzo mwezi kuminanya omwezi guno gwe nyini oguo kutahan banna fabesa za area gomba baina friendly ndala jibagendo kwiranga teba zanya bagenda kuzanya timu ya freestyle football academy jibagendo kwiranga teba zanya wali ekabula soke suba nagomba mwena abali okumpi mwandise diberio wama gwenye mulia riadala oburunji enyo ye friendly yoku jibagendo kwiranga teba zanya season yeno ngabili mkwiranga te etambula masasa no gali serious okusinge chintwe chacho na era friendly zgazi kuba enchane guro njago kutegeza kukontinesa zeri ya budu wata bochi chukacho na
0: yep.
1: Nena kuzomezi kumina msambu
0: okay.
1: Nena wana friendly jibagendo kwiranga te wama gubaza nya kari no katuinde prabe era tuja kwiranga te tuwi kutegeleza dala oburunji nyo kwanga team yama zedo kwiranga te ingira enkambi kali na masaza gala gila danti gali serious nyo nukusingi chintu wa chacho na atero wa serious njago kutegeza kukonti wata andikila muruchiku uruchiku rubade ruala mbla mangu nye risawe evi gendo kupira ngatebi kuzesewa atene uruita niba team managers haba gendo kupira ngatewa kwa saganya MEP la season yeno ya bili makumia bili mukaga tupate tuchari yao niba tendeka niba stewards teri kwe kwa sante ate ba stewards teba tendekewa so tupate tuchari yao nga wamula bantimuli sasa lyo na ligeza kukwira ngateli tekao embera so gui nzo kwa nga ugena kwira mwako kutagenda kwira mwangu nyo naka munake dagala gui na omlunja uliriza iyo muntu wali jo radio bodo waneda chika kumina nya wali Aston Villa wa mkede da wanone klabia Everton etegude klabia Crystal Palace guli gol emu kuwerere so ze game zezo satu ezili mkwira ngatezi sambi wazo na zili games zibiri zili mgol ngoje kogenia Newcastle ne klabia Nottingham pira maina kubasabu de gugenze bugenze neguva urefu na gama ntio msambi Bruno Guimaraes omusaji okupako mguangi ya Brazil aina guwasabu de mkowano refa ya government aina guwasabu de mkowano embera Bwetu betambula ku radio budu kuhuli radio iyo muntu wabrijo mwebali nyumu wabali edamu mwebali kwira ngate muuliriza mwebali kwira ngate nsonga mstambuza bulungi kali nutuwa galiza ba mama mwena
0: yes
1: urunakuwa ba mama urunji
0: okay
1: happy mother's day mwena ba mama bali Uganda bali musio na bana angi mwebali kutuzala atera mwebali kukuma chitigwe chechavo echobu wa mama nadamu wabachitu kiliza mwurunji mwacho kali nmwebali nyo mwebali lidala wanga munangu lia soburo kumuzala na msura nye munangu gububango soburo kuruwana no msigaza
0: no guma mwela yona
1: mwela yona mbere no mwana wangu ono ate mukuze
0: obata atawafu de batafu hey. Mama nabera yo
1: suwa mama Happy Mother's Day olunaku olwalero maso tujjaba kuya kuyimba bwa mama
0: yep
1: ate mu bunyumirwe mpola mpola
0: wadolu nakuluwa mwe
1: nakuluwa mwe
0: mwe chakalire mwe digidire kambu zebi mulio nakuluwa lelo ha mama mali mumbaga kati
1: na yenze mbasa agala tomu sime lelo luka
0: hey ali mumoro janga lule speso lelo ali ngolo walelo lule speso
1: lelo wakuluwa wakumuchara karunji
0: Hey,
1: waru wa mama, wasi wa mama.
0: Tuino bitu walanga luli special. Na dalango ocha mulina hey, nange.
1: Banja batamulina.
0: Womina womulabide
1: womulabide. Hey, womulabide wona. Nero womulabide gulo no muwa. Nero wobango lina.
0: Muwe.
1: Wanga eshtufu chini temyezo muendejo.
0: Simi yangu. Hawa singa batia, pamune bazijamu. Hey. Na yegwe mamu, vera waguma noga. Omwana wange teli.
1: Teli. Sokati yao nzaro mulalu simulalu kali walu mchala bambi yali omutwenga guli muke chicha
0: baba
1: mbadde nkozese chigambe chibi bamitanga chaku chakuwa ichirimi yao nenga chaku kwaitwa mkaza ko ya chaku ngatambula no mwana we nga chaku tomujja ko mwana we
0: lede aina mu buzu kuntu nenga tegera ntyo ya mwana wange
1: mama nyabo bandanga abantu bechirimya chakujali kunalabira nti
0: omusajja
1: ba mama
0: mama asigala mama mumbera yonna
1: ngo mukwata ko bukwasi no uliro rutalo
0: nagera nanonye ekyo kulyanga ino kuwako
1: yeah. Atenga abana besigama nti alwala sigama nti chi nyenga bambi shikeyaz so ba mama mwina bandange mwe bali nyumwe bali lidala atena wa mulina nyengo mutwala nge chonzira
0: nze chimame ekyo chantama nze shimami ya chuchu
1: oba ya chuchu kasta na awo wazadi
0: hey. Tu sawa msawimu kama amulunga mi
1: hey, hey.
0: Ategele chiche wa ito kupeda nguo ina mama wonga achari mulamu
1: wachita chimama juki ya ntu wali ya watamulina
0: nga nage singa abade wali mama wange gwenso bolo ukuduke kwa manjiba mama ba playing a party nene mulamu
1: nyo mama ya leta katunda tamu kede wa atalinga Sabrina alwadde mama ogendo mula wanga leta akatunda
0: bitwene
1: bana yali atya olono nkubira mshaka kalungi nze ngandi masaka
0: nasukubide mama na mawa
1: chonna che chibi nepe tukwa ku masimba ndange jalile
0: ko yelo mugandi no mugandi mutali we mulwadde muko mula wavana chiri nye musinde
1: yabo abagamira mu mpo mwana wa kare numenaba mama baje yo
0: yes
1: banange tubala musiza nyo
0: yeah.
1: Banange mwebali nyo mwebali lidala
0: okay.
1: Mwebali kubira ba mama balungi ade namu abasubira kubira ba mama namu tubagaliza HTV cheche mirembe ne sanyu ba obwa ba mama bubanyumire telichi nyumanga bwaba nga kubira mama telichi nyumanga kubira echo kubanga bulikadde konna banaye mwana wangu mchala kalungi liba kubira kubizisimwe omukande nachitingi janamita obaddo kubirani kawala kange ka Sabrina kali ayo masaka
0: ngalabe
1: sanyu
0: ngalitirivu
1: nyonyonyonyo
0: na kumugamba obugami nti ngenda omwana wange banaye
1: ajja
0: asuka ne yetala
1: nkoko wali
0: no naderi enyama
1: nkoko wali abo kati no musale nkoko ayo olendo kalungi yali agana doku jisala
0: kugana kwa msale nkoko yone mwana wangajia mwana wangajia
1: so ba mama mweba libandange ne batata bakulu mimo gwa mwenga batata echama zimana mweba lina wali msade ye na woli
0: na ula batata lujia banda ye mugu minkinize
1: nebo chiba nebo tuba tuwali wa muwe nanti wa zadi mwini mwini batata ata bakulu mimo gwa ba mama
0: chitufu
1: hey, nga ye wali tata vera we bangalyo na so bandange mwebali nyo mwebali lidala mwebali mwebali omulimu omulungi mwebali omulimu omusufu bama bafe batata bafe bazadde bafe mwebali nyo mwebali lidala omukama abawe kyemusinga okubanga temwetaaga ate abagazize duni yenu kwetuli n'abali mu kaburi jalla wa ala bagazize kaburi jemuli ate emirimu emirungi mwakula ku dunia ajizitoye nnyo atajibawo mwe kirungi ku lunaku luli na mtu sokuya nga temu musisinkana gamba amina
0: amina
2: Mbela boto betambula ndozamuri dabata sababa gamba bugami tigamba amina. Gogu no vize. Yemusamu kata mezeus. Wati mjavana faba Nottingham. Nangu simulanga muamfu. Njaku jiongero ntegere. Nekujava tadeko mtuwe. Aba klabi ya Newcastle. Yewa sema doge na mchachi. Banyeze pase chenguru. Yemusamu sando tonali. Wati mjavana faba Newcastle. Sando tonali. Esomola lerori tegede nagutia bageza kukuanga waiya bagwadeko msambi chenguru ye msambi mafi mafi alina ageza kukuanga iya wasemba dio kusembera nagutia ye msambi nagata gimurayez watimia Newcastle njamu jionkera ntegere nagutia
3: njia kweka andagangu kulekere
2: ngode gumba
3: nage ni mtu nko watuza kuzi jionkera soma nkera kutumu sinze ombuze somo chigamba chaka tona msomeri soka nzengana soma anga masome gomba wali.
2: Sabrina.
3: Ati ndavisanga soma masomo mu church.
2: Sabrina.
3: La soma masomo to wakana. Uko ka bitufu.
2: Tuli mu kapiri.
3: Omenye ko wakana nyo. Wabo wakana.
2: Abantu banji bakawulira.
3: Ngati kugamba mazima.
2: Ne bafaza.
3: Omenye to yagala mazima.
2: Ne bafaza bawu.
3: Omenye to yinga tutandika ntandike okugamba natandikanga.
2: Bambi to limba.
3: Sebonze nali kule mu church ekigo kyebukalaji. Ngatugenze nje subero ngaze mukwaya ngaze ko ya leader sebo. Tawakana kano kwenye kukama mazima
2: karibu mwalo kusome somo
3: nina kukama
2: tukene mpola mwalo kusome somo mpebi gambe visemba yungo mazima
3: ase ebyo mukama ya byo gira
2: olumide lo kumutumu sinze
3: nina
2: kusemo walo msemo klabia Newcastle wade Gokipa klabi ya Nottingham yuna wende Erabo abasambi wa klabi ya Nottingham omutende sinaba hita omutende si abahise wajie
3: Mama yo wakana nyo
2: Dag
3: Zena gamba
2: Digamba chile basoma angu wazuku ya kawusi
3: Kutide Ebintu ebimu zena gamba ebimu mbile kabule sindenga asigenda kaya nana
2: wama chemba siba Sabrina babanga yali agenze kwa mchachi ya masaka yunanga si mukuru
3: owa ye mchimanya guwa Sabrina yo
2: wagende yoku mukuru
3: umukuru uguwa
2: kwa Julius
3: nena semu nse semu kwa mchachi ya mchimanya
2: nani ya sabisi zimisa
3: wabuza wabuza
2: lutawa uwa kulaba ajo mungabe yo mchachi Mera watu wetangada chika makumi ya wili msato Bakule ngezo msambita yu awaniye
3: Yes
2: Watimu ya Nottingham Nyamu jongera ntegele nze mbabuli da Tajia kumala kuna anga
3: Mera kunyeza mama kuna kuruwa ba mama
2: Mera watu wetambla
3: Mbo mwana ya tukeri ya fukira dela mkafiri
2: Ayo mnanga inaba mzunza kati hata anakulachi
3: Mama alibuka lango
2: Anji mnaida kati asabida gugwe
3: Mbela watu wachari kwa radio mdu, radio mdu, wakuli
2: chua
3: Nyonga na kumuzi za kogonda
2: Kati kwa msala bago
3: Yena kupira, wawo ya kama mpira kukulekela ngaba Nkulele mpira Njakuwe kandanga Na yenga klub ya Nottingham Forest Bainazo yone klub ya Newcastle Anaoba China zire na chikaziri ya bili munya Eza kaita kugemwen Na yenga nyongro kuzza kugwe na Ate kumide kredio mudu Nyongo ya ntumina kukula jamanyo Kwele ngo uliriza Bante ngeza kuwaliko Kim Restaurant Munyendo kurevira Bata deke yomonto wabuli jona Mwendaba yotuwabuza kwenye Mwema yukubira ngate muulirizo mkulu Kubaita makanika isma wali embirizi Antegeza ntikuwalinya tade kwa radio mudu Mutemi Michael Emanze Aniantegeza ntikuwalinyo Omukulu gwaita gonzaga Echizimi za msembabule Anenguza kwenye Kwema yukubira ngate We kumira kwa radio mudu Radio mtu Uwabuli jona yenga Tuwaza mgemi yona kule Club ya Newcastle Beba chaide club ya Nottingham Forest Edanga game wene rikusete just ground Jitu zabantu emitwale Satu mulu kumi Mwana mubabiri Edanga zimu kweze nte kateka zima ina mukasera kano Kwe kube nange chisayo chino bachi gazi ya Chitani kwa kube nange chitu zomu wendo kwa abantu Ogwe lako Mwaka kwa biri ya satu mugu mo bagla chibere nga chitu zabantu emitwale nane chitu hondo Zeni mwaka kwa biri Satu mwe satu Bagla chibere nga chitu zabantu emitwale Tano mwe mkumi biri mubi tan Chisayo chinele cha the city ground edango chasinzo kupiranga chituza na mungu wa mungu chatuza ndujali emitwale na mkenda mrenda mwana mkaga mungu kabutev club ya Nottingham Forest bali mechaza club ya Manchester United na mzume
0: zaidi mna mwezi kwa kuwa mwaka gwa kumenda mwaka musamvu chisai tunu bachi zimba mwaka gwa lukumu unana mchenda munana zendi bachi gwa na kuzume zaidi sato mwezi kwa mwedo mwaka gwa lukumu unana mchenda munana ukufa mwako kwa njini njini nabulikati club ya Nottingham Forest weba chaliza mpira jaweje wakia danga tuagenzo kuja mgemiyo na kuyunga club ya Newcastle uo tunulida mpira musamvu jari jago angrea ungeleza yoku ntuko jawadewa sembio kubiranga ate bacha ida club eno bade tuwa kuidua kugemiyo nanga bangudeke mpira jibade nanga badweze mpira jibade satu ilanga game jibasa mbo kwe langa bacha alawa na mriji mwenju kauti ya vijina kuzume zari kumia mweza kwe kumirogo mwaka kwa bili ya bili muwena basi nkana club ya Nottingham Forest ni baju kwa gozi zari satu kwe munga gozi esa tuzirafuna omusambio kweta Alexander Isaka ya bati mbila kogo mdachike ya tenu mwenye omusambio kweta Joel Intoni ya bati mbila kogo mdachike ya nsambu mbili kwa sanu msambio yo kweta Harvey Banzi na ina bati mbila kogo mdachike ya chenda mwesa tu atenga gol emu ya club ya Nottingham Forest omusambio kweta Muliro ya jibati mbila mdachike ya mwebiye bweto game weyo club ya Newcastle ni baju wanga Dautev katulin setowechi chigendo kuranga chiva mgemi yona kuruwaleo na yenga angabali kusechi nechaste groundi bada batiro kuranga te bate kauke mbira nenga club ya Nottingham Forest na yeye chaba kute mukasera kanuguchi ali 0-0
1: kari nembira bweto betambula omukafiri omulalampereza message
0: aniye na
1: bamita DJ Danio
0: haa
1: angambi agenda kwa mchacho munundi ngagu mubu changa jie masaka
0: ulida chia
1: mani ateche unyi sambu ya liye gamion kuwa hahahaha nena weka tunatoe muzajira kwa muzajira
0: te agenda ya sawa ya liya itawu isi
1: hahahaha mikuli mubi wafuna
0: hina chia mani ya liyeyo alimubaga mbaze nino mtuwani waga kwa kubudu
1: ate mtsavi muzibu
0: mtsavi muzibu nyo mwana wanga atia katonda
1: bie bizibu bita mugu wa kunda niyo nekuja yekabia Newcastle magwade kwa msambi go julio ugo jesus wakabia Nottingham nani kapase chenguru ye msambi neko Williams yona geza kwa kuhia mwate tenkanya neko wati mea Newcastle ainagwasa zeba kubo mzonto nyo mpia wabloki nze kareno gwarea tuliza wasemba diyo kusinza katonda wu
0: na ye wafuna yoka degenda yoko
1: bineno tulio gende na tulimu kusaga na ye katonda osemu wasemba diyo kumusinza na dalamu wakati tugezenga haba katulichi kare ntimusa waku wa sande nila wali yesa leze zisa bibu wabulidu naku katonda naku juki ya katonda naku manyanti jori katituli mbude wa sapule ne wakasoma sapule minundi emeka toba ya kuduka nori gala nga sapule limaso go mkatulichi nova ono genda sapule nga wajisomele mumaso gaduka alio mkatulichi munangi nekuja mageza kukuwa nga baia pase mabega bagwa deko msambi gumurayez wati mea Newcastle na nyiga ya msambi na kuwata polta bed ayeka na ze nekuja bagwa deko msambi mili nko vik na nyiga pase mabega ya msambi kwa tabe seuz na nyiga pase chenguru yuno msambi morato hageza kukuwa nga tete nkanya nekuja wakati katuwano ye msambi Dominguez banyize klabi ya banafa ba Nottingham pageza kukuwa nga baia simple dick wasemba di simple dick wasemba di ugenda kwa mchachi
0: umecho yugenda chachi
1: sima ya simple dick ya sapuli wajisabi ya mumaso gao simple dick
0: wakati kasi waganda wange tusome sapuli
1: wame tusome sapuli hii mbude mwakarema wame mbude mwakarema
0: wakwega ili ya mama Maria
1: niye kati mbude yo
0: mulimba
1: mulimba jo
0: ane wana chitu wala mbude bunji
1: dachika kumi ozuwayari kato
0: wanyawa nejiba neziba satu
1: uru nakuwa rurambe sawabili munya nukare duka ola oina nani kapase chenguru bagwa deko msami morato nebuja mnaba kuminemu ye msami anakobaita jia paura na kusimula nga muamvu gugu nguze neguja negugenda bugezi neguita dachika zoma kumi ya satu ezaka ita kudiba lino kare no ebi mundo bayi lotu yogiranga basaga
0: nenda bitufu abantu weba kolera dala
1: nga bitufu in fact betuba nga tulimu mwezi gwa sapuli fisa ya kadi betuba nga tulimu mwezi gwa kusiva
2: fisa ya kadi betuwa nga tuli kwa gamba edini ezo ulimwezi atesti wabayoko la maga wabayoko la chi abayinobu sobozi nadafe katingaba Islam tugaye tukole uzumura tugaye tukole zihija tugaye tuzikole so vokubana abasamize nena abasamize na bangama nti yobodonyobodese waluwa mtu ya chingambi sigenda mwogi na nama mwabasamize na kutu na ubali mkusiva
3: wei basi virachi
2: atemanyi
3: bega ilirachi
2: simanyi nena vo mwabanga ya sinza ya na ubali mbali mkusiva
3: era tuwaya tusawaru kwa kwa tugera mwa eda chikanga vili ya taja kusongeyo
2: dachika makumi ya satu mwemu kale no tuderi mukama tuderi omukama nayo tukolachi era tujja kudderi omukama sokati wete kritekira kadeka kavanyuma ne kujja voltamed obatina nyukaso nanyige chenguru baleta nidiba wali blockings sando tonali bajja mukuwo mugongo ne kujja yimusambi lewis hall nanyige chenguru bageza kukubanga bayya ne kujja bagwadde ko msambi lewis hall agwadde ko msambi no gobaita gimrayes obatina nyukaso nanyiga pasi munda bageza kukubanga bayya nyo msambi club nottingham ediba balibye ne kujja bagwadde ko msambi afunye abadde msambi awoni nanyiga wansi ye msambi ono wakabya nyukwa timya banafa ba nottingham bageza kukubanga batenkanya bayingire ntawe sawe na bayingire ntawe ani aleta ne kujja Musambi go by Tajan Bakwada Tadawa.
3: Oh, my God.
2: No, I want it. And then Jaino Twa Namunene.
3: Hey,
2: Karen Nedivarigan Yokwanga Rigandamunda. Yakrab Yavanafe Avan Nottingham. Newcastle Aziza Vivier. Karen Embera Wetumetambra. Mwebali nyo mwebali da mwebali kwenanga temuliriza mwebali kwenanga tenso ngomu stambu za burunji kari nunjago kutegeza kukunche sezali ya bubu nkambi ya tandise nkambi ya tandise sogu alina charina na wewegate kubano abatade tofali na daku season ya bili makumi ya bili mukaga nga wegendo kwenanga te etambula banange mwebali nyo mwebali le dala towa zomu chala sala kagoro no ye HM owa Blessed Sacrament Chimanya Primary School BSK area primary onono na ye awadde ye ritimesa za area budu wadengira likuruchiko kale no webali nyoba lile dala omuchara saka goro banange na mwena abagaza timesa za birunji ngoga manze njaji wanga kilo zenya mabiri buli lunaku oba buli wiki njaba wanga kilo zenya matano omwana itenga wazinone oba ngenda bawa ye chintu gundi oba gundi kale no mugenda kwanga tonnonya ko kumami Ambrose Zono ye mwami owe mbabu runji je twitter welfare eyesaza eri abudu mbaledwa ye mwami Ambrose somulonya koko noti msanfu noti mkaga 0 mwenda 13 makumi atano noti msanfu noti mkaga 0 mwenda 13 makumi atano nebo bango liwoli ngobaga banna enze ninaya matokana agatimi yesaza nesina bagaba tukako sina ntambula Zibandange ninayo enku ninayo fuso yenku batipa yenku nesi nabo zibatukako kale no muje mukuwe kusimu ujemba wadde ate omwami muje kwira ngomufuna burungi ajja kwira ngate abulira dala ajja kubanga atabi none lira woli ajja kwira ngabinono oboli masako oboli Kampala oboli rudda bawonna woli mwami Ambrose ajja kwira ngate abinono lira dala burungi Tuonga no kusasa kubambi umami original mata Wasingo mnyinga umani
3: Yes
2: Omkuru gubaita yibra Abasingo umani lia original mate Bambi ya vilidua kumchala we
3: oh,
2: So chitarunyo Chitarunyo nini dala Bambu ziso luna kuruwa lero So chitarunyo mnyuanyi Tuonga yukwila ngatetu kusabili umuka makatunda Solo kwila ngataku kugunya ni family Mokasira kana kazibu akatalika mguna akam Original mate wa original mate promotions abasingo bunji emabiga keringa bitwali tumumanyi kali no yesalongo ibra so kitalo nyo munywani nekuja passe chengu bagwade ko msambi kwa tamesels watimya banafe abanye aban Nottingham atendo mwagizwa club ya Liverpool kuwe mwagizwa club ya Liverpool kuwe kali nembera kwetu bitambula mwebali nyo mwebali da mwebali kwiranga temuliriza kali no simple dick waliko simple dick artist
1: angami nchagaliza ba mama bonna olunakulwa ba mama olurunji labile ne miss miss omgami nchinaitu mwagaliza olunakulwa ba mama olurunji nabona waliye kune ligendo kubanga lija elia klabi yaba nafe aba Newcastle bale tekuna neguja guchari mubanga batade kwa mtuwe aba klabi ya Nottingham neguja aniafunye chengu wali abado msambi wa klabu eno gubaita lukanezi pira baguja kugenza bugenzi neguita
3: mbela mtuwe chari kredi budu radio mtu uwabuli jo chenda mna na kumuzi mnana ni chenda mchana kumuzi tano nyongro kuza kugoina aje kuhido kwa mkasera kano nyongwa antuminango kula chama nyo okubira ngu uliriza klabu ya Nottingham Forest baina zero ni klabu ya Newcastle anova China zero da chikaziri ya satu mukaga zaka ita kugemu en anienga tuwa benso kuja mgemi onda kulunga klabu ya Nottingham Forest gemu jibasi mbo kwenye nga baza nyewa kako stay ground mwenye kapitu vya jena kuzume zari kuna mwendo mwezi kukuna umaka kwa bili ya bili mukaga bacha za klabu ya Burnley nibaji kuba goals alinya kwe munga goals enya zibafu na msambio yugubati ya Morgan Gibbs White nibaji tibila kwa goals alibili mudachi kenkaga mbili ni mudachi kenkaga mwa mwenda infeti ya batibila goals alisatu ni mudachi kensavu wa msambu ya batibila goal then wa msambio yugubati ya Eagle Jesus nina batibila kwa goal mudachi kenkaga mwa mwenda then goal emu ya klabu ya Burnley wa msambio yugubati ya Fleming ya jibatibila mudachi kena mwenda tano beto klabu ya Newcastle beto klabu ya Nottingham Forest game yoni bakulita nobone dobo sato edanga tuwa genzo kujamu game yona kuluwa lido game mkwe bidu bidu wa klabu yoni bivaina bagala kubeda nga bawa angule mipire bidi jomu di ingana nga bali ya waka jali joko angiri ya mngresa yoku ntiko mnundu kwa bugujo kwele ugusose kume basa mbukwela nga wachukula wakati wa mwezo kwa kusatuna mwezo kukuna umaka kwa bidi ya bidi mwetano mwetu kapte vya lisozan ya bidi ya bidi mwena bidi ya bidi mwetano game jebasa ukwela nga ate bawa angreje na kusome zermen mwezo kwa kusatuna umaka kwa bidi ya bidi mwetano basa ngana klabu ya Manchester City nibaji kakanako nibaji temple out of negule remu kubele then demu area yoku bili nga bali ya waka ya jenda kusome zingal mwezo kwa kuna umaka kwa bidi ya bidi mwetano basa ngana klabu ya Manchester United nibaji kakanako nibaji kwa ni goal ya liye mkubwelele ila weto game weyo klabu ya Nottingham Forest ndiba kuulita nobo nido usatu nabulikati klabu nito tibada nga mkubwela nga bawa angule mpire bi jomu dini nga nga bali ya wakako stay ground ila weto ajimu kweje mpira jadiba wangu de waka mjuka weto basi nkana klabu ya Leeds United nga baji chazisa nibaji kwa goal zali setu kemwe then game jibada mkubwela nga bazi zanye waka basi nkana klabu ya Brighton ndiba kwa goal zali bili kuwelele bacha za klabu ya Spurs nibaji kwa goal zali setu kuwelele then game jibada mkubwela nga bazi zanye waka bacha za klabu ya Manchester City niba kwa goal zali bili kwemu ye klabu ya Nottingham Forest Susan Yan babade tiba wangu langa kwa mipire bili ya jomu di ngana ngabali ya waka katulense tuwabe so nga zikendo kwenye nga ziba tambia nenga game yona kuruwale klabu ya Newcastle bade bachaji kutebulo onji edanga tiba na jiganya kube edanga ate bakula mwe nube zili yao no kube edanga batiba mgoal edamu kasera kano mpira guchari 0-0 edachika zili ya satu munana
1: guchari 0-0 wali klabu ya Aston Villa gase Aston Villa bagase klabu ya Burnley guli gole mukwemu na wali klabu ya Crystal Palace bagase klabu ya Everton nago guli gole mukwemu so game eri myoka itali mugoli ye game wakati wa klabu ya Nottingham abali mkuzanya ne klabu ya banafa ba Newcastle akaongeza ko runa ku rwalero wali mugwanga eri abu Faransa emipira jonna jigenda kujja kusawa zigenda kuwa daranya ejechiro juke ntuli mukomanga te kukomekeza league eye gwanga ya abu Faransa yo kuntiko ngabe limukubira ngate etambula gwewe na omulunja uliriza eyo muntu abijjo radio du sempia jonna jigenda kuyanga te jija kusawa nyai zechiro jukira anti points zili satu ezaula club ya PSG ne club ya banafe abalenze era njaga kutegeza ko kontri lenze bagala kuyera ngate bachika mchiko peche cha bulaya bogeza ko kwango tunesonga ngabe stambula gwewe na omulunja uliriza eyo muntu abijjo radio boddo PSG bagenda kusamba team ya Brest olunako olwalero ate klabu ya Lens bagenda kusamba timu ya Lens badamu kusamba timu ya PSG ngenda kuzo mwezi 13 bwe bagenda kudamu kubira nga teba samba soka tuinde tubale tulabe wali gola Aston Villa bajisaze goli ya Aston Villa bajisaze bajisaze basajja batu wano tayu awoneye basabula batimu ya Newcastle bagu jono guja wansuano ye klabu ya Nottingham bagu adeko msambi Danban ya gulina nani ga passe mabiga yuna geza kukwanga tete nkanya mpola abado msambi gumrais bamuli de bigere eregenda kwira fekek ya club ya banafe aba Newcastle egenda kwira fekek ya club ya Newcastle ku radio bodo kole radio iyo muntu obi jo mwe bali nyumwe bali adamu bali kwira ngate mu je 10 de ko mwe bali kwira ngate mu liriza kali no mwenna abawadde kuba timu ya saza eri abuddo bannange mwebali nnyo mwebali eddamu obulikwira nga ate ensonga zonna muzitambuliza ddala bulungi mategeeza ku konti omukyala Sara Kagoro onono njaga okutegeeza ku konti ye HM wa BSK eri primary mukimanya ono ku ssomero lya primary awadde okuba timu ya saza eri abuddo mu nteekateeka nga bwegeza ku kwira nga etambula Hajat Hanifa ow'omunyendo wali Hajat omuwagizi lukulwe owessaza erya buddo naye webali nnyo webali ledda webalikwira nga ate ensonga ozitambuliza ddala bulungi kale nno n'abantu b'omunyendo mwenna bannange nammwe mwebali nnyo mwebali ddala mwebalikwira nga ate muwaddeyo ku lwa ttiimu y'essaza erya buddo ku nsonga zonna nga bwe zigezaako okwira nga ate zitambulira ddala mu kaseera kano kyemukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala naye nga twabagambye nti ttiimu yamaze dda okubeera nga teyingira enkambe era nga ensonga bagenda kutandika okubeera nga ate bazikwasaganyiza ddala obulungi ennyo yettiimu y'essaza ery'abannaffe aba buddo ne gujja abadde omusambi ono afunye ye musambi wa nseno gwe bayita abadde omusambi bakwa wuno agezaako okuba nga tetenkanya owa ttiimu ya Newcastle n'agezaako okuba nga yiiya ne gujja okusanga omusambi afunye abadde omusambi bakwa wuno agezaako okuba nga tetenkanya ne gujja wa nseno wali club ya Aston Villa mazene okuba goli ntuufu Burnley tebugumiza na mboge ye club ya bannaffe aba Burnley tebabugumiza na mboge bamaze okubeera nga tebabayikolayiza ne gujja Newcastle ye musango ata Voltamed owa ttiimu ya Newcastle yo n'agezaako okutetenkanya n'anyiga pasa ekyengulu Newcastle balemereddwa ne gujja Sandro Tonali agezaako okuba nga yananyiga bagwaddeko omusambi Mafi wuno agezaako okutetenkanya owa ttiimu ya Newcastle n'anyiga pasi wansi agwaddeko omusambi Jolinton ne gujja emabega ye musambi afunye abadde omusambi wa club ya Newcastle Malifia wagwaddeko omusambi ono gwe bayita Lewis Hall n'aguleeta nga mungi bataddeko omutwe ono omusambi Jolinton pia gwayise gubadde mungi nnyo era tegutuuse gubadde gugenda gugenze bugenzi ne guyita embeera bwetyo betambula ku redio buddukooli redio ey'omuntu abulijjo mwebali nnyo mwebali edda mwebalikwira nga ate muwuliriza mwebalikwira nga ate ensonga zonna muzitambuliza ddala bulungi agamba kisalongo kuzambogo ogamba otya Izeke omuwagizi wa club ya Arsenal ekirimya agamba ky'omukulu gwe bayita Benson Serucho wewalikwira nga tuwuliriza agamba ky'omukulu gwe bayita Edison Sancho ogambye ntino kuli y'omuntu abulijjo redio buddo agamba ky'omukulu gwe bayita Jonathan Enangando wewalikwira nga tuwuliriza kyasanga saidi eri bonna batulabire then omukulu gwe bayita Nakiza Saka na ogamba otya wewalikwira nga tejoli agamba kyemawanda dlaus wewalikwira nga tejoli ndabira Sebata munywanyi gwa Sabrina omugambe tumutumiddeko nnyo Sebata yewalikwira nga tejalire omuwagizi wa club ya Arsenal yewalikwira nga tensonga zitambuza bulungi agamba ki musawo muganda chupa ku chupa bala ku bala kulika yo mukuziika musawo muganda oba tobaddeeyo kali no kulika yo mukuziika musawo muganda na bonna bagambe bannange banywanyi bakikiridde mu Tesla Select tubatumiddeko nnyo nnyini daba kulika yo mukuziika akaongezi akolunaku luno olwaleero tali nagamba ki Judith wali esembabule ogamba otya agambye ffe tuli mukuva mu kyaki nange mukulikeeyo mwe bali buta abakafiri mwe balina kusinza katonda
3: adawe mugenda musabireko ne kubalala bannange mukama abakwatireko abajjemu omwoyo gw'obukafiiri
1: naye era teri kisinga ggwe salayo nga ggwe Sabrina
3: ebuli w'ogenda olwokutano naye n'ogenda n'ogamba nti ngeze sala leka nsalireho ku Sabrina
1: teri kisinga salayo
3: ate onsabira nzijje nange nkwegatteko kikkirizibwa
1: kinagaana naye era essalayo eba yanjawulo gwe yeesabidde kikyo kuba ggwe ne katondawo buli muntu ogenda mu ssaala mutuufu oba oli mukwogera na katondawo
3: ate ennaku zino tolina kugamba nti mukama olaba ebimusi byogedde nga binnemeredde tunula mu mutima
1: we mutyo bwe mwagala okutubba bwe mutyo
3: ale kuba bati mukama akebeera mitima munda nakati era akulaba byogerera mu ngero mukama akebeera mitima munda ne woba tosese mukama
1: yandaba nti njogera bituufu era
3: bambi ogenda kulwokutaano oli munyiikivu
1: ebbanga lyonna banga lyonna munnange
3: mpagira ggwe
1: katonda wange simwerabira nga ambeera ku mutima
3: era nze ddaniyo ngenda ku sande njamuzuukusa
4: Radio eyo muntu wa bulijjo.

0: Kale nutuongi nukula msako ni tugama ntukula chama nyuwebali njuwebali lidara uwebali kwele angato je kumideko uwebali kwele angate uuliriza edachi kazo zirinya ezaka itakusawa ekuminemu ezaka ungeza kuru na kuruwalilo agamba chimu nyuanyi asema ganda wali kwesikepo utwa magzwa klabi aseno chizimbe choku mzikitia ugambo tia uwebali kwele angate joli angambi lila agenda kugula bila wali kusports club ila waso nda dembuzi yoku ya bonga wagizi wa klabu ya Arsenal
1: mama
0: mnange tuwagaliza bilungi vyerere akaba aso ndembuzi
1: mliembuzi ya mwemirembe mlemeji yange batuko
0: mkebalakira aroza noku so ndembuzi nefa aroza noku so ndembuzi chojuguli dine chigano
1: chigano chukirida
0: so gambo cha mnyanyo ule kuranga teji uli tuwagaliza bilungi vyerere Nobu wangu zogwelele kuklabi ya West Ham akaunge za kuru na kuruwa lero.
1: Yes.
0: Eyo game either isiga lange cha wade klabi ya West Ham esubi.
1: Mm.
0: Obo kuhongiro kubira angate eba nyikira dala. Dala munyanga. So gambo tia. Wewe kubira angate joli. Wewe kubira angate nsungazo na. Uzitambuli za dala maridadi sana. Gamba cho mkulu kubaita Rauben. Waliku ingina Rauben. Kwa nipa na kisesa rizi munyendo gambo tia. Mnagami nti mlijo Sabrina Mkafiri watyo.
1: Sema bado tumayogela kuhunzi agade wagazi jasu kwa njogele na kwa agade wagazi kwa njogele na kuna ye chitali ye na yatu vuli redivo ya seba
0: tagenda angana yoyi
1: kati atoye ye mkwafiri ye njini ugevogela huko tuga ambienti sande jake erebu kezi
0: tagenda angana yoyi
1: kuchachi sande ja tubade tusaba ingini ya Rauben sebo kera kwa agenda lwa kutano obalwa walwa mukanga wa kusana
0: ade wakubanga ta tagenda ta ngana ya inzano gene yoku mando uyo
1: ah tali mbando bogambi abasiba
0: kale no search lime chaz so gambo tia yo ngo kubasiba
1: ari mchisibo na mula wale no ngisibo cha fitige na maso ne chapmwe
0: ninga tasiba
1: ne ngaba mwae awali awatali mchisibo tia chitufu mmoli mchi
0: nae gandwe zabali mkusula gwale tugambechi kale nino sechi lime chaz so gambo tia
1: yes
0: wewele kuyanga tejoli na kuja club ya Newcastle walu walika kutemu mvendiru abrefu na gamba veo ne kuja pase chengu bagesa kukubanga baia jowelin tunajia kusabula bantu webigere refa lina gata mbre ye Musambi Gimurayez nani kukusango Musambi nukwata Sando Tonali yona ageza kugendo mitali nani kapase chenguru bagwade kwa Musambi Joe Linton Sajon Brazil naguwa negujewa gujewo batade kwa mtu aini kubatomede refu na gama nchwa Musambi kwa Jesus aina kubatomede wanegena kuwela fake cake ya klabi ya Newcastle egenda kuwela fake cake ya klabi ya Newcastle

0: za club ya Sunderland aniyo yabakakana ko ne batimpa butev ne goal za libiri gomo bali mkwena nga babinka ni club ya Nottingham Forest nga club wen wotu mpire tano bo jibada wa sangi ukwena kwa sanya mbiko po yunda bada wa angudeke mpira jibada na mwenju club tev basi nga na club ya Burnley nivaju kwa goza linya kumo basi nga na club ya Sunderland nivaju kwa goza litano kuwele basi nga na club ya Aston Villa nivaju team pla wandel ni club ya Chelsea baju kwa goza lisatu kwe mga game mjibalu zinga yali club ya Aston Villa yabaka kanako neva team pla goza linya kuwele mchiko pecho cha UEFA Europa League na yenga ama team zika nogo mbiri wote mpira itano jodi wa sambi kwenanga besi nkana mbiko po yunda bweto club ya Newcastle bangu deke mpira jibade nanga badu enseko game ebade muka tulense game yonda kuru walero tulabe ania gendo kwenanga liye mpanga banka tigama teams kanogo mbiriri anienga mkasera kano mpira guchali 0-0
1: mpira guchali 0-0 katuli ndifu abe bagulesi nebateka kwa mtu mbanga ilagu gunuguzi bagiza kukwanga waya babade baguza wa club ya Newcastle niyo mpira kugenze kugenze chengu wali afinyo mnjwa msambi ya niyetes na nyika pasiba muri bibigere anya muri bibigere ye musambi Jewellington Jewellington ya muri bibigere kali ne mpira jire mukwira ngateji sambwa mukasera kano ye game wakatwa club ya Burnley na Aston Villa guchali gole mukwem ye game wakatwa club ya Crystal Palace na Everton guli goals bil kwem eranga Everton ikulembede club ya Crystal Palace wadenga team ya Crystal Palace wamma gobali waka baba kulembedde bakulembeddwa akaongeza akoluna ku rwalero bagusimula ne kujanga mwamfo bageza ku kupanga batetenkanya gogo no guze abado musambo wa club ya banafe aba Nottingham ye musambo kwa tanne ko Williams na obedde bane kujja yuno musambo Dunban na kujja ne kujja bageza ku kupanga bayya abado musambo afunye ye musambo wa club ya Newcastle ye musambo Jewellington Jewellington anyeze ageza ku kupanga tetenkanya ye musambo Jewellington watimu ya Newcastle na nyiga pase mabiga bageza kukwanga waya bagwade kwa msambi ya funye ye msambi ya nukubaita abado msambi wa klabi ya Newcastle gubaita Malik Thiaw na nyiga wansi ye msambi wa klabi ya Newcastle gubaita Danba abado msambi wansi ya nukubaita Lewis Hall watimu ya Newcastle baka nukagenda akasambi ka Lewis Hall nekanyiga pase chengu watanyi zewa pira kugenze kugenze neguita Gugenze bugenze neguita mbera bwetu betambula mwebali nyo mwebali edamu olukwira nga temuliriza mwolukwira nga tensonga zonna muzitambuliza ddala malidadi sana mukaseera kan chemukola chamanyi nyonyi ni ddala bagina kubanga bakasuka abakabya Newcastle neguja bakasudiba baguja bakabya banafa ba Nottingham Gugano guze gugenze bugenze neguita gugenze bugenze neguita bakurengeza bench ya club ya Newcastle bali wana bali mugeza kukwiranga te bakwasaganya nsonga okulaba nti buli kitambula bulungi neka tulinde pabe nekuja Nottingham bagusimudenga mwanvu aniachu setayu awoneye aina gwasi se
2: hey.
1: Kipa kujewo nekuja bakuba mugo yani yetes ompea kugenze neguita gugenze neguita abadde go kipa atasi zo wa klabu ya Newcastle urusajja bubadde bubarumbye nga bubagala mu gol ne go kipa atasi za goalkeeper atasi za kali no Sven Botman aliwa nabawadde bagumutuzi zako agamba chikazei waliku kazei garage ugamba utia kuligenda mutukula okuchotera road wewe kuyanga tejoli wewe kuyanga toliriza wewe kuyanga tensonga zona ozitambuliza daburu unje bakulengeza mutebi wa klabu ya Newcastle baklabu ya Man United katajite ye mlenzo yo gwe baita William Osola nekuja bakusimudenga mwamvu abati ya Nottingham gogono guza wa Desmond Botman nekuja wanseno ye msambi ono gwaita Lewis Hall hala una gulina wati ya Newcastle Lewis Hall yona gulina Lewis Hall na nyige chenguru ediba ba msigude lwacha overkalingo mpira omusambi ogubaita Lewis Sola uvakalinga omupiira aguvuga nnyo ne wateetaagisa ye musambi ogubaita Lewis Hall kale no katwinde tulabe embeera nga bwegenda okubeera nga te etambula katulinde tulabe embeera nga bwegenda okubeera nga te etambula Radio Budukoli Radio y'omuntu abulijjo baagala kula mu nkyukakyuka baagala kula mu nkyukakyuka ba club ya Newcastle baagala kula mu nkyukakyuka aba club ya Newcastle neguja Nottingham bagusimuddenga mwanvu taddeko omutwe ye club ya Nottingham abadde omusambi gwaita Lucas Nez ye musambi gwaita Lucas Nez neguja wa Benyetes yuno ali mukova kalinga nanyiga wansi agwaddeko omusambi Neko Williams owa club ya Nottingham nawe ubwo mpira nga mungi era gugenze bwero kali no mugwange gani dakika ziri 18
0: yes
1: ezaka ita kusawa ekumi nemu ezakaongezi akolunaku olwaleero sumi ndaba gyekumiddeko okuva mitundu ebyenjawulo bannange mwebali nnyo mwebalire ddala mwebali kubeera nga temuliriza musambi gwaita William Osula wuna avaayo n'omusambi Mafi wuna avaayo n'omusambi Volta Meduna avaayo be basambi abo abamaze okubeera nga tebavaayo Harvey Barnes amaze okubeera nga tayingira ekyokero ate tulabe kiki agenda okuba nga ateekawo gwe wenna omulungi awuliriza eyo muntu abijjo Radio Boddo Volta Med akulengeza n'omulenzi aliko mukabi asero ku bench ye musambi oyo gwe bayita Jacob Ram in fact musambi gwe bayita Aaron Ramsey yaliko mutumi abanafu aba Arsenal ate ne Joy Willock ni yaliko mutumi abanafu aba Arsenal bonna abali ku bench ya club ya Newcastle mbera bwe tubitambula ne gujja wansi ye club ya Newcastle bagwaddeko musambi gwe bayita Malik Diaw nagusimulanga mwanvu nekujja bataddeko omutwe aba club ya Newcastle gugenze wagokipa ye musambi ogwaita Mezels omupiira kute bulungi owa club ya banaffe aba Newcastle dakiika balina 29 okubeera nga tebagenda n'akapiira kano naye fenna twebuuza nti banaakuliita nako oba bijja kubeera bizibu gye bali ye club ya Newcastle nekujja bagezaako okubanga bayiya abadde omusambi afunye gwe bayita Ramsey wakatikati Jacob Ramsey nanyiga pasi wa Jewellington nekujja Chenguru baleta omupiira bagujjawo omupiira Newcastle mpira bagujja ba club ya Nottingham nekujja again ye musambi Lewiso abadde omusambi ave Barnes anize munda basabula aba Newcastle tebagoberedde bulungi nekujja abazemu okubeera nga tebayiya ne bagusimulanga mwanvu kuguno guze ani afuna ye musambi Taiwo Awoniyi ne bamusalireyo mutwe ye musambi ono gwe bayita Steven Botman ne gujja bagumudiza Steven Botman agwaddeko musambi Lewis Hall owa timu Newcastle nanyiga pasi munda ye musambi Jewellington yafunye owa timu ya Newcastle nanyiga wansi Harvey Barnes ne gujja musambi Lewis Hall Hall unafunye Harvey Barnes alina owa timu ya Castle ne gujja mabega ye musambi Sandro Tonali wuno agezako kutetenkanya abadde akuwa pasi naye baji blockinze waliwo akutte munne ekigwo refu nagamba omusambi Malik Diaw bano tubatematema bwoti ebyekyalo
0: embeera bwetwetiradio muntu owa bulijjo 9895 nyongera okubuuzaako gwena ajja okumireko mu kaseera kano neuga nti munange okola kyamannyo okubeera ng'owuliriza Radio Budo club ya Nottingham Forest bayina zero ne club ya Newcastle nabo bajaina zero eddakiika ziri 62 ezakaita ku gemu eno naye nga Norin wali entete antegeeza nti kwali nnyo atadekeyo muntu owa bulijjo Eversmart Ndwezi achireze rewita kuli andaye nkubuza konyo wabali kupira ngato uliriza mwana mwala gwaita Fiona Fifi munda masaka omwagizi wa club ya Manchester United naye nkubuza konyo wabali kupira ngato uliriza Radio Budu Radio Mont wabuli Chef Jose wali ku Epic Shop Supermarket Rubaga antege santi kwa linyo atadekeyo Mont wabuli jo naba ntuberu nguja nawe tuwaweza konyo wabali kupira ngato mweza Radio Budu sekanyako achireze naye nkubuza konyo Franco Paul naye nkubuza konyo Anthony Jose Moze Brandon ne Grace mwe namba boza konyo ambo balikuberanga muza radio budo wali ku Epic Shop Supermarket ambo balikuberanga 10 amoliriza nayenga twagenzo kujja mu game yona ko lwalero nga club ya Newcastle abujanga tuingiro mwaka gwa 2026 oyenzo gamba nti ensonga zibadde tezinnabatambulira bulungi yadina kamuna akeddagala eranga club wote mpira kuna mkaga ja Premier League jibaka zanya sofa mwaka kwa bili ya mkaga club babadema kubidua ke mpira jibade muenda edanga team chasa nzo kubira ngeruzi nge mpira minji mwaka kuneno mchanga tukutandika ye club ya Burnley ya karuzi nge mpira kumisinga club ya Newcastle game yona kuruwalero bali meruro kubira nga bawa angula nivaluzi nga chitegeza baja kubira nga baku bidua game ya weye kumi ya Ridge mchanga tuingiro mwaka kune ogwa bili ya mkaga eranga webajo kuberanga bata ndiso mwaka mwangu dala nebaluzi nge mipira minji ja kalenda ya chasi mbo kuberanga chiba tuka kwa gwali mwaka kwa bili kumine etan webaku mpira jali kumine etano na yenga watu ya club jimko jimpia juwa debaluzi nso mchanga tuingiro mwaka kwa bili ya mkaga mwaju kapitev club basi nkana club ya Aston Villa neba kwa go zali bili kuberele na kuzume zali bili mtano mwesu kwa Januari mwaka kwa bili ya mkaga basi nkana club ya Liverpool neba kwa go zali nyakwemu club ya Brentford yaba kwa goza li setu kubiri club ya Manchester City yaba kwa goza li bili kwemu club ya Everton yaba kwa goza li setu kubiri Sunderland yaba kwa goza li bili kwemu club ya Crystal Palace yaba kwa goza li bili kwemu Bournemouth yaba kwa goza li bili kwemu then basi mbe ukubeda ngate balo zinga kwa club ya Arsenal na kuzume zali ya bili mutano mwezi kukuna omaka kwa bili ya bili mkaka yaba kwa goza li mkubere nga goal imu ya club ya Arsenal msambi ya kweta Emily Chelsea ya jiba tewe la mudachi keyo muenda then game jibasi mbe ukubeda nga basa nyamu league basa kana club ya Brighton nebaji temple of Tev nego zali satu kwemu na yeba agendo kuangula game yu club wen bali wagenze kumpi mipire ene jali jinga baku wabu kubwa yu club wen ya Newcastle chongo yu kula ganti sofa Susan Yen ya bili ya bili mwetaro bili ya bili mkaga gega mkwa gama team gade mumbere yu kubira nga tebe wageka kubikono na yeka tuyetuwe Susan waje gendo kubira nge kome kezwa nenga club ya Newcastle bali itamu kwa neno free kick
1: bali itamu free kick negujawa club ya Newcastle bagala kuhuba bagala kuanga bafuna goal aba club ya Newcastle Katuli ndetwa be frikiki yini zaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Anya sabra Gupo mpira kute burunji. Oh, Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes Baba libadde lisabudde. Libadde lisabudde Li Bruno Guimaraes. Mpaji Mpaji Kalina kachiku kebio kuronda.
0: Yes,
1: the Electoral Commission.
0: Okay.
1: Kategeza anti kafurumiza ente kateka zoku damu kuronda zite by elections ezomu wako michalu wakalangala district mu parliament. Kalino katukuva ngenaku zomezi kumina rumu, that is onaku urencha paka ngenaku zomezi kumina sado zinaku ezoku za oruje nkala za balonze kumiruka mu district ye kalangala ngenaku zomezi kumina sado omwezi guno gw'okutambula lunaku olusembayo okwewandiisizaako oba okukyusa ekifo w'onaalondera mu district eyeekalangala. Kale no mu bbanga eriri wakati w'ennaku z'omwezi nga 11 n'ennaku z'omwezi nga 13 omwezi guno gw'okutaano akakiiko k'ebyokulonda kategese okuwandiikiramu abakozi abagenda okuyambako ku mu kutimba enkala z'abalonzi. Akakiiko k'ebyokulonda kakubiriza abo bonna abaki bekikwatako oba abakwatibwako ensonga eno mu district eyeekalangala okujumbira okujeetabamu ng'amateeka g'ebyokulonda bwe galagira era bwe galambika. Obubaka buno butuusibwako ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Justice Byabaka Mamu James Simon yagenda maaso n'okubeera ng'atakutuusako obubaka obwo. Kale no tugamba nti asante sana muzuri yako. Dakiika 6:08 bagwaddeko omusambi Evans owatinya Newcastle. Avebanz wuro ageza kukwanga iya na kujokusanga msambi Lewis Hall ni manyiga wansi bagwaddeko msambi wano gwata Avebanz banzi unatete nkanya ni manyiga munda edibali yaba nari sude edibali yaba nari sude radio budukoli radio ilu mtuwabili jo mwebali nyumu walile dara mwele kwele angate muuliriza mwele kwele angate nsunga msambu za ulunji fakti ya kuwe fikike utawadde msambi akuye free kick utabadde musambi gobaita Guimaraes yabadde omusambi ogubaita William Osula yakubye frikike baba ekubye empagi nakati echauma wabyo Aston Villa goli biri banule gambe genda kudeyo n'omuntu kale negama ntiteri muzanyo ye club ya banafe aba banule mumbera nga bwegeza kukwira nga te etambula mwebale nyomu balile dala mwebale kukwira nga temu jekumideku mwebale kukwira nga temu uliriza mwebale kukwira nga tenso nga zona muzitambuliza dala bulonje bagala kuingiza muko msambia na kubaita Yohan Wissa ne baba ya guwako na ye Yohan Wissa anyasi bie ye msambia Mosula na kuja wansi club ya Nottingham yona chuko msambi neko Williams achuko angatua kitenkade ye msambi neko Williams nekujaba kujaba klabia Nottingham gugunu kuzatade kuchifuba abadu msambi Gimraiz diwa yaba nekatari sule ila una lisude bagwade kumere Nkovic awatimia Nottingham nekuja pass abadu msambi Lukanez bagwade kwa msambi Chenguru yona afuna Burunji anafuna msambi Hutchinson niyo mpira kugenzi bugenzi nikuita Hutchinson dachikiru makumi ya bire game neko mekerezewe mwebale nyo mwebale yedamo wale kuyanga temu uliriza klabi ya banafi ya West Ham yemusambi kubaita Hamani Sen Aaron Van Bissaka Akizodi Sasi omusambi Todibo Konstantinos Mavroponas omusambi Diof Thomas Sousek yugira kujarod Bowen omusambi Tati yugira kusamaville no omusambi Fernandez Fernandez oyo maniye mwagala ni mwagala Fernandez oyo kali no katwinde twabeje bigendo kuanga tebi gwera gowe na auliriza eyo muntu ali jo radio boddo nzija nira na pya seno ngabwe gendo kulanga tetambo za ensonga Arsenal the Gunners mugamba mutya aba Arsenal the Gunners mwebwe kulanga teje muri mwebwe kulanga tenso na mustambusa bulungi ne banafa ba ababet abagama twenge kumwita kumtimba gano gwafe ogwa www.ababet.ug ensonga zonoso bulo kwira ngate ozitambuliza dala bulunje gwewe na auliriza mukasera kano gwewe na omulunja auliriza mukasera kano embera bwetu bitambula mwebali nyo mwebali ledala nyo kaso bago jone guja ye msambia vibans bago adeko msambia funye awado msambia no kubata Yohan Wissa ya kaingira mchokeo ye msambia Joelinton na aniga pase Chenguru kabia nyo kaso aniasala onasabu dirie charo nekuja niafuna Joelinton kipata sisa nekuja refu wanabaga la kanya abatimia Newcastle baga la kanya kari nembira wetu betambla Hutchinson watimia Nottingham nasabula ate nagwe isiza kari nembira wetu betambla Hutchinson onunga kweke mikono walo kwenda vya kweke mikono wa klabu ya banafe aba Nottingham alimu kweka mikono baga la kuingiza muna mukade Chris Wood kali nukatunde pwabe katuli ndefa beda Chris Wood na mukade neba muwa bugalu ya mugamba gowa fe
0: ya manjiro tununula
1: bionobi koze
0: ama golo katutebe de
1: kali no katuli ndefa be emberanga wegeno kira nga tetambula radio budu koli radio mtuolijo nekuja wanseno bagu adeko msambi balik piyao ageza kukwanga tete nkanya nekuje Chenguru yuna kumotisa ye msambi no kata malik piyao nanyiga agwade kwa msambi Gimraiz nekujo kisanga Joelinton nebanyiga passe mabega abadde musambi sando tonali neguje chenguru bageza kukubanga bayia ye musambi afunye ye musambi Jolinton agwadde ko musambi Gimraiz na nyiga pass bageza kukubanga tenkanya Ivan Wissa
0: Have a buns amazoku wanga tegula Newcastle amazoku yomu yamusambi have a buns
1: baba bakuye pass genda bakulie bakuye pass genda ya buruze negwa buruze chisenge paka ngabganza bganzi munda akasajja baba karikoze have a buns a finishing zeburunji chokate la ndago kutegeza kukonti na kuye pass baba ajikuwe nga matabuta gufende wa Sherrington nekujo msambi ya gubata Gimraiz chakoze na atuma pase nunji umusambi kata have a buns takoze nsobi nate kompila mkatimba soguri gol emu kuwerele ye klabia Newcastle etebi ya kaongeza kuruna kuruwarero
0: umusambi kata have a buns emia kabili mnane jovu kuli ya zalibe na kuzomwezi zalime na umwezo kwe kuminebili ya umaka kwa kumurenda mujenda musambu musajja munasu gangali ya bungereza abamu zari mchuga chibaita banli okuvira kumugwangeli ya zanyangomu tewe kuklabi ya Newcastle yeti mojo isha namba kuminemo wawo mfalimo fote zili tau na inche zili muenda sambi de kuma timu za genjala nienga klabi ya Newcastle wabali wa funa musambion abamu jo klabi ya Leicester City eranga ya weka tako mwaka kwa bili ya bili mwesatu goals ya tewe onakulu walero chitegeza ante season yan aweza za goals ni musambu ezali jigwangeli ya bungereza yoku ntiko mweje mpira wa satu mwetan jali jijia klabi kramu season yan iranga atebye goliye ya bili muemu ya Premier League mchanga ikata wa klabu ya Newcastle mweje mpire chanela muemuenda jia klabu kramu jaliji kuklabu en anienge ni ya sezoni yo kusatunga basa mbira kapire ya soka ya liya bili mwesa tubili ya bili muena ya teba go zali tano zaliji mweje mpire ya bili muogumo jia klabu kramu sezoni yeo then sezoni yeo kuri ya liya bili ya muena bili ya bili muetan ya batebe la go zali muenda mweje mpire asa tumwesa tuwe jaliji jia klabu kramu sezoni yeo iranga go zati yo na golu walero atebye goliye ya asa tumbiku po yuna uchange kata wa klabu eno mweje mpira chukumi kumina mnaana ajia klabu kramu ya momu gate edanga omusambilo kweta have a buns klabu ya Newcastle mwenju kawate vune game ajiwa sambe upiranga basi za nyamuliche ya jena kusume zari bili ya mwezi kutano maka kwa bili ya bili mkaga basi nkana klabu ya Brighton nebaji kwa goal zari satu kwemu ya liyomu kwa abu ya bati bila kwa goal edanga goal ye ya liye yoku satu ya jamu dachi keye chena mwetan omusambio kweta yuani wisa ya liyomu kwa lira assisti bweto game weyo klabu ya Newcastle edane bagina nubone robo satu nenga ni mgemu yona kuruwalero azimu kuberanga batibira gwal ye musambiwe gwata have a buns omusambiwe gwata Jacob Ramze ya mkoleda assisti
1: kalindo ya mkoleda assisti goina omulonja ulirisa eyo muntu abijjo radio buddo mwebali nyo mwebali da mwebali piranga temu ulirisa mwebali piranga tensonga zona muzitambuliza dala maridadi sana kalindo chemukola cha kabi nyonyini dala mwebali piranga tensonga zona muzitambuliza dala mwebali gamba chisuma suma iyo gambo tia mama muki happy mother's day tukwagaliza oluna kulaba mama urunji so gambo tia mnyenda au wewele kuyanga tejoli wewele kuyanga tensonga zona ozitambuliza dala maridadi sana mkasera kano kalino bunabu nambu batula vile na wali mnyenda au avali yedi kuilikambi avali mkulabi mpira jia academy
0: yes
1: ngaba jiri mkwira ngateji tambula
0: ok
1: atabali mkasana mnyendo still avali mkulaba game ya Masaka City nambu tuwa tumideko nyonyini dara agamba chomulangira musanje jime chini miyao gambo utia uwebili kwira ngateji uwebili kwira ngatoli liza abantu vechi nyabu nabu nabu tulabili wagambi tuwa tumideko nyo bebili kwira ngateji songa bazi tambuliza dala bulungi mukasera kano bebili kwira ngateji songa bazi tambuliza dala bulungi mukasera kano kali no yembera nga bwegeza ko kubira ngate etambula nekuja baba kasajja ka kubye pass genda bakulie akatimya Newcastle ndabye ngo musambi Jacob Ramuze ye yakubye pass eyo genda bakulie ye musambi Jacob Ramuze ne katwinde pabe abatimya Nottingham baba mazamani baba kutude baba maze amani kali nimbera bwetu betambula embera bwetu betambula mwebali nyumwe balile ddala mwebali kwiranga temuliriza mwebali kwiranga temuliriza walo msamba timu ya Newcastle una alimu kwiranga te awenye gera ye musambu wa klabu ya Newcastle alimu kwiranga ata awenye gera mpola mpola gogo nguze ye musambu ya Chinison nanyiga pase mabiga bagwaddeko musambu ya lino wa klabu ya Nottingham abado musambu wa seno ye musambi ugubaita Morato yona ageza kukwanga tete nkanyali kuli pase nunje nilijo kusanga wood by ye musambi kwe Jesus anyatema umpira kwa kipakute mrunje kwa kipakute mrunje kare no ye mbele angabwegeza kukwira ngate etambula ye mbele angabwegeza kukwira ngate etambula Mugwange Uganda dakika makumi asatu munane zaka ita kusawa ekuminemu ezaka ungeza koruna kuruwa lero negujo kusango msambi Sandro Tonali na nyiga abageza kukwanga baia abado msambi Jacob Ramsey Sandro Tonali bamusigu dawe funagambe genda kula fekek ya klabu ya wanafe aba ndio aba Nottingham
0: Embera mtu wechali kredio kudu Radio Monto uwabulijo Klabu ya Nottingham Forest Bakulembe dua Anigual eriemu kuwerele dachika zili chinana Ezaka ita kugemwen Anienga tuwa genzo kutepukemi ona kurunga Klabu ya Nottingham Forest Yeno bade wa genze mipira musamvu Ejali jinga tiwa kudua kugemi ona Angaba angudeke mpira juba dena Angaba doenze mpira juba desatu Edango buwanguzo uwe mpiena Mungu captive club Eno basinga na klabu ya Spurs Nibaji kuwa mpira gwali mulamba Nakuzumezele wili mbili ya mwezi kwa kusatua mbaka kwa bili ya wili mkaga Nga goz esatu za klabu ya Nottingham Forest Wa msambi ugweta Ego Jesus Ya bati wila kukono mdachike na mwetano Wa msambi ugweta Gibbs White Ya bati wila kukono mdachike nkaga mwebili Kwa sanu msambi ugweta Aunii Anena bati wila kukono mdachike chenina mwa msambu Edanga klabu wan Baganzo kujani mgemi ona kuruwali Ronga ba wangu dempire esatu ejo mdilingano Baku wa klabu ya Burnley Nego zari nyakwemo basika na klabu ya Sunderland Nibaji kubo kubo kujita Nego zari tano kubelele kwa sa klabu ya Chelsea jibaka kana kuni bati mpula utev nigo zari satu kwem nagzome zinga nyia omwezo kukutan omaha kwa bidi ya mkaga nga gozi esa tuweza klabu ya Nottingham Forest ya msambi ugweta auni ya bati bila kogo zari bili mudachike yo kwenye mudachike ya tanumwe bili kwa so msambi ugweta Ego Jesus anenda bati bila kogo alo mudachike yo kuminetan ya liya penalty ya bweto klabu ya niba kulita nubone rovu satu basa mbukwena nga baku wa gemi wa namu liji mwenju kwa utev nagzome zinga omwezo kukutu omaha kwa bidi ya mkaga basa na klabu ya Brighton ya baka kanako ndiba kwa goals za bibiri kwa munga goals ebile za Brighton ya msambi wa Gwaita Gomez ya batibira kwa gono mdachi keyo mkaga kwa sandu msambi wa Gwaita Daniel Beck anenda batibira kwa gono mdachi keyo kuminetana atenga goal emu ya klabu ya Nottingham Forest wa msambi wa Gwaita Gibbs White ya jiba tebira mdachi keyo kuminesatu na inga bali mkula mkua ni nchoka chuka baga za kukwira ngate baingi za muka amanya ama pia ogeza kukwira ngababira kune chenjal jiba teka umu game weno na yenga okuvane ku game ya klabu ya Brighton na mulikati klabu bale tebadanga mukubera nga baluzinga game yona mulije gwangiri ya Bungereza yokuntiko na yenga wotinulira klabu ya Nottingham Forest season yen gega mukwaga amatimu gabadde mukono okusomozebwa mu butendesi batanika season nga bene uko msajjo gweta Nuno Espirito Santo mpaka nakuzomeza mwendo mwezo gomwenda then bete uko msajjo gweta Ange Postecoglou okuve nakuzomeza nga mwendo mwezo gomwenda mpaka nakuzomeza 18 mwezo gwa 10 biaga na nene na bamujao Nweta huko msajwa kweta Sean Dyche Naba tende kamu kao Emipira jali mitono na ena avao Mpako webali tumsajwa eno kubaita Vita Pereira Ogeza kukwiranga kwa siga nyesonga kuklabu eno Iranga Baganzo kujamu game yona kuruwale Nga kuchimeza batu na infeche kuminomu kaga Ngabaina points anamo bilinge Emipira asa tumwetan Jade baka zanya kwa sofa Badu wangude kempi ya jwade kumina gumu Ngabatu wense muenda Ngabatu wido empira jwade kuminetano Ngabatu wego zwadana munya Ngabatu wego zwadana mukaga Ye klabu eno Nottingham Forest Forest chongero kulaga na dara kungeri club bueno jibazibira anengeri jibateba akuwa bagenzo kujamu kemio na kuruwalero angababa njibwa yo goals biri ye club bueno ya Nottingham Forest na yenga angojia kwa kemio na kuruwalero chitegeza bagenda kuwera nga babu za yemi biri ebiri kuwera nga bafu nkira Susan josu bidanti jienzo utawabere na miyangu ye club ya Manchester United then baja kuwera nga basendi ayo club ya Bournemouth na yenga chifo chivari mkasera kano oyuzo gama anti kusaidia yubandi beranga bali safe oreso nganti walo kama team agali mkuberanga gasi itana ye club ya West Ham United ne club ya Spurs ama team zago gombiri kubanga mkasera kano tuweru za team uchenda le yokusatu gendo kuberanga dizibuwayo mchibinje chokuri nenga club ya Nottingham Forest watu ya sozo neno gega mkwa gama team agabade mumbera itabade nunja rinaka muna akitega nweba naba wasikati mchibinje chokuntiko ilatu jagamati team wen abaita kunjego yego ezo kwera nga team teba salibu wako ye club wen ya Nottingham Forest nenga ni mgemi ona kuruwa lero ilaba kurembe dua ne goal edie mkubwerele
1: karini mbira vwe tobe tamla mwena ababade abagenzo mga na femba zila tono wali echengira kusamit banange mkulike nyo njini dala mwebalo wagizi wabadobo mugundo enyo era tubakulisa nyo njini dala wali echengira kusamit olunako uwegulo sunumu wako ugujia ni banga luna era tubagama nti mkulikire nyo njini dala kalino yente kateka anga buweri gowe na omulunja uliriza evri da chikatanu zoka gemu enegirema sunu kupiranga teko mekerezebwa Nottingham erabikange gendo kuruzinga kaunge skuru na kuruwa lero ye klabi ya banafe aba Nottingham barabikanga aba gendo kuruzinga gwewe na omrunja uliriza eyombo ntwabi jo radio budo mwebali nyomu mwebali lidala mwebali kuranga tenso ngazo na muzitambuliza dala maridadi sana emipira ejaba lenzu wali elira jitandikuru na kuruwe nchia wana kibesa uledibo kufa kubu fi ono ulira jemipeje jama somero ngawe jigendo kwera ngateji tambuza ensonga olunako olugendo kwa dara uruwe nchia atenga tuba gama nti sawe na tusimbura masaza tigacha weza na mwezi infakti gaino mwezi ngagu mugoka then tuweke tusimbure nyoka sovarumbi again bate tenkanya ya msambisha Wellington tafu njene kuja abado msambi kwa Bruno Gimraez abado msambi Bruno Gimraez wali umweli klasiko wali ugemu wakatuwa klabi ya Baswa ni klabi ya wanafe abaru yao Madrid kainu Madrid chikopo la vikanga vachiga vidabo baliri bali mkwetu javu yetu jangu mibuli kasera
0: barua anagana
1: ni uwebu zanti chiche nyu
0: wei dheno msambikia nimba pendoza na etalio
1: aliyao msumbu hii
0: waga sote yeu lidabulonzi inja lebande chaka teo nanga munange yetu kabuli dachika
1: mtalo zezi wabonya
0: atala wika ya zisombola mdressing room mwano yu
1: mtalo wa ineda room mwano yu mkatwe
0: chamuja kupia siki kuwangula champion zili jije ya janu na iwa irati wangu
1: chokadi ya baba achi wangu jibaga na kuwangula chakubi
0: anani
1: na ye alia walimu kuwira angate
0: ejo chue choku higa ama timo mza nyo wabaya galo gendo mutanga na age
1: hey
0: inzo mwesi wakonga ya kule mwese zano kuangule mkonga
1: wale mikisa tejiri mugwe
0: hey
1: walika vya Nottingham batelye Nottingham Forest batelye bakuwe ikolaiza Nottingham Forest ekuwe ikolaiza Newcastle wamulide bamulide nga binyebwa ye club ya Newcastle kaleno guligole mukwemu guligole mukwemu msambi Elliot Anderson yabatabada ikolaiza muda chikechina na msambu badamu kusamba club ya Manchester United ye club ya banafe aba Nottingham kaleno baguze nibanyiga munda Elliot Anderson mamuwa baba omusambi ko kipa Nick Pope gumise konga labange chimyanso Ryan Yates labanno Ryan Yates oh my goodness Ryan Yates gwade mukoneka deflection atero msade na Elliot Anderson abadenga leta cross kare no gugenza bwenzi munda guligore mukwemo
2: dakika kya munana club ya Nottingham ekulembedde kwa mukuwerere roba kulikole mukwemu ne club ya banafa ba Newcastle
0: umusambi kubeta Elliot Anderson emyaka 2 mwesatu ejo mukuri ya 0 na gusomwe 0 mukago mwesu gwe 10 ogumomba akagwa 2 2 musajja amunanzo gangali ya bungereza na yewe yali achali mwana muto yazanya huko timu ya gwangiri ya Scotland ya under 16 ya under 17 na ya under 18 ambayo kuya under 21 then jiafo kubera ngate atani kukuzanyira timu ya gwanga eri ya bungereza ku club ya Nottingham Forest yazanya ngo muto nyeti timu jo ishe namba 8 buwamvu alimu 43 town inch zili 10 ya sambire kuma timu za genja na yenga club ya Newcastle abatunu za mkwa mdumorwensu nga tereba sambide kaka pira nga achari mwana okuva mwaka kwa bili kumi mpaka bili ya bili mwena in fact club ya jataniwa kukwira nga zinyira kuno mpira ugwensimbi ya basambide mpira jariana mwena jari jina ataba tebira gol nga club ya Newcastle ya basambide sezo nisali nyange wama mgate ya basambide mpira jariana tano mwetano na ataba tebira gol then mgeza kukwira nga bakula kula nyumu tindo kwe banga kuwasike kwa club ya Bristol Rovers gwari mwaka kwa bili ya bili mweli jia sambide mpira jariana aniega cha club ya Nottingham Forest bili ya bili mwena mpaka nakati ya zingira club weno nga gold atebio na gold walero atebio goli ya yokune ya Premier League Susan yeno meje mpira satumo mkage jalij jaya club kila mwena nga atebio goli ya yomukaga ya Premier League mchange kata club ya Nottingham Forest meje mpira nsavu mwe satu jalij jaya club kila mko club weno nga atebio goli ya yomukaga mbikupo yona mchange kata club weno meje mpira chenda mwa mwenda jaya club kila mwa mwomugate nenga club weno ya sembo kwena nga batebira gol ya lij mujo kapitia venda kuzume zedi ya mwenye mwezo kwa kuna mwaka wabili ya mwenye mkaga bali basinkanye club ya Sunderland inga game weyo baju wangu kapitia vene goal za litano kuwerele nenga goal eyo kutani ya club ya Nottingham Forest ya jiba tebe na mudachi keche na mwetano bweto club ya Nottingham Forest mweyo game niba kulitano obone rovo satu nenga yomu kwa abu ya batebe na kogol nenga ni mgemi yona kuru walero zembo kuiranga batebe na goal ya msambio gweta Elliot Anderson batebe de goal eye chenkanyi katikuli goal emu kwe mwedachi keche enda bonge de mwedachi kaziri musambu
1: bonge de mwedachi kwa musambu uliro mugo gugenze bugenze ne guita gugenze bugenze ne guita kari nembira bweto betambla mwebale nyo mwebale yeda mwebale kwele anga temu uliriza mwebale kwele anga tenso nga zona muzita ambuliza dalaburu unji mukasera kano dachika zo stambula ziri makumi ana mwenda ezaka ita kusawa ekuminemu omusana na gugu bata omusana gugu bata na gugu bata kale no guli gole mukwemo guli gole mukwemo bakurengeza omusambi Lewis Paul gibamu kubisiza yonna omuka makatonda ya manyi gibamu kubisiza yonna omuka makatonda ya manyi agamba chise kawere mwa sekawere ndo zabu waku wede mukati mama siri
0: oh
1: wa sekawere ndo waku wede mukati
0: wa iso wako unge mieze juwira
1: banga ligenze banga ligenze kwa katite tucha unya na mata sokati dube sebo gambotia mama siri ewe kila ngateji uli dube mbunda watu uli wagambi tupatu mideko nyo bebele kila ngateji walina bida sam mwagiswa club ya cheusi mchukubao yebele kila ngate enso nga stambu za bulungi ya ngambi ya mbusebo mkugambi mbugwebu ya siga zaika
0: kufanda zetu kuatagana
1: na hebo ndamu gamba vyo mwogira kuhu
0: nayo ya kufudemu
1: wae mtichukia kuatagana
0: nisa kuhusudia msudia bala kachi
1: ala kubo manya ala kunya ga kari nase na basambi okuri Dave Duraya
0: yes
1: Ben White
0: okay
1: umusambi kwa William Saliba Gabriel Magarayes Ricardo Calafiori Lewis Sikre umusambi Dickon Rice Eberecheze yogira kumusambi Bukayo Saka umusambi Andrew Trossard no musambi Jack Reyes ye timu Arsenal Jerese egendo kuwange funo buwanguzi ku bench Kepa Arrizabalaga Christian Mosquera Pierre Linkup Nolgard Martinelli Madueke Aves Zubimendi Nedouman
2: Ademu na agama ntituba agaliza Mugende mubinka ne muretobu wanguzi Awasinga gemo ibajera likiri denyo
0: Bambi
2: Wanga baga mantuwesta muate Betuka mubisemi ni mbwe banka mbwe Nekale chonache chiri feka tuindefa be Embera nga bejokwe langa te etambula
0: Asa muliwana wabwe
2: Hey
0: Yanababe kubide
2: Alia umuranda niyao
0: Hey
2: Ah Atefe mna agama ntifaba tabagaliza Fetuba agaliza
0: Asa bagenda ku final za Champions League
2: Hey
0: Sewa malinga ndaba wangula Nalabu kujaka jane ngamba yeba nange
2: Zozi mala
0: Magubile kaho mpola mpola
2: Kari nuba gumila mpola mpola
0: Mtende siyawe na agama antikati olaba Na bagamba abare ne bagamba temunyiga Eno line up ngawe naji Wenaji kubisa ono gundi ono flam Wengendo kujire eta Tujemo mtu ona atire tukwa ajatula wachi mafia
2: We
0: Hey Raba na bali mvaibu kasabage na kufaino zilero West Ham ene bagamba chi
2: West Ham ene bagamba chi Katuli ndepa be Embera nga be jokwira nga tetambula Gowe na omununja uliriza Eyo muntu wabijo radio bodo So mwebali nyumu wabali redala Mwebali kwira nga temu uliriza Dachikibla bini nechitundu Dachikibla bini nechitundu Gemu nukwira nga teko mekerezebwa Gucha li gol emu kwemu Gwechali gol emu kwemo Katuli ndepa be Nekuja kukuna uchali mubanga Batade kukichwa wanseno Anyali na Yemusameno kweta neku yams Nekuja bakusimu denga monje Aba klabi yaba nafawa West Ham Nekuja kukuna kuze Bagiza kukwanga waiya Pasi malga klabi ya Newcastle Bagusimu denga kuja Batade kumu tuwe Anyafunye musameno kweta neko Williams afunye Awatimi ya wadafe awa Nottingham Nekuja wakati katiwano Anikuwa sasa na akaba maziga Nekuja tripia Jibali ya wanali mkusula sule Waruwe chugwe cha menemenya Refu na gamba alo Kabisa mundi yake ya chugwe yake Teribi ya kuzanya zanya wano Teribi ya kuzanya zanya wano Kalino musambi Steven Botman Agamba mloza nchalia Sichalia Steven Botman Mwebele kuranga tijemuni mwebele kuranga tensonga zona Muzi tambuli za dalabulu unji Dachi kazo stambula Hibula mkaga zoka Okwele sawa Ezi ekumine bere Ezaka unge zakuru na kuruwa lilo Tugenda muka pira mulindwa Tugenda muka pira mulindwa Ketugendo kuranga tetugenda Aka pira mulindwa aseno Nekabia banafe aba West Ham Akaungez akuru na kuruwareo Munsonga zonanga wezigeza kukwira nga tezi tambula So aseno mugamba mutia Abaseno Mugamba mutia banyuanyu Mwebele kwira nga teje muli Mwebele kwira nga tenisonga zona Muzi tambuli zadala burunje Abaseno Neguja Sigade sekonda mkaga Bageza kukwanga baia Bagusimu denga muamvu Tadeko mutwe Gugno guzi bageza kukwanga baia Aba klabi ya Newcastle Refu ndaba tade wiso kumumwa Nagama mpedibali ya ngewano Refu ndaba gami mpedibali ya ngewano Atade wiso kumumwa Ye refu ali Era mude dibali no Era guwede gole bademu kumu Newcastle Ne klabi ya banafe Aba Nottingham Forest Aka ungeza kuruna kuruwa lero Nagulo kwa Everton nekabia Crystal Palace Gwede biri biri Ateno kwa klabi ya Burnley Nekabia Aston Villa Gwela kwa sekunda Sekunda Nagulo gene masino kwa nga tegu kumekelezebwa Mutokilize tuumulemu Then tudene game ya Arsenal So topa kwede budu Red ya umu ntuwa ulijoo

0: mwebali nyumwe bali dalu pyanga muzene mwagira ate mpagire nunch yokwefuga kali no next journey e next journey wali kuchisawe cham actually twategede konchi mpira initially table yali daganti genda kupera ku Mashariki Stadium wali ku Mashariki Stadium St. Mary's Kitende kujja kupera nga tukonfirminga nenga gocho ino kumanyati elikambi yo ezako St. Mary's Kitende Kitende wabuda mtupaga mba bank game ya wejimala mchitende ngezanya Grace of Grace gabaga mba mtunga makulo kama la kareno tulinze asene misi the guy in Karafiori chance after chance after chance but they miss the club ya seno mbira motivo tembula mwana mwane Karafiori ya kafuna chance zibiri ezizo kuteka Arsenal wa guru ne chance zona zona enkwesa yazo echavu zemwe kinogezi echavu zemwe vibe atata nagama puli nanga njagala kwa yabika banange guchari 0-0 and result si nungeria nyu zona chichongero kula ganti wanawo nobo nilibabu agala si nungeria nyu zona result yagala kwefana ganyiriza kwa weti Katulawe, ready ya wudu kuhuli Wakaska Kalini msambi Ricardo Karafiori, klabu ya Arsenal Ricardo Karafiori Wa Arsenal, naka skumpi na naguza kumu bag Ukununya kwa msambi Gabriel Magala is klabu ya Arsenal Naguza kuhuli kupa David Raya, klabu ya Arsenal Na hapa singa mpola mpola, mbeda wuti mtambula Uli kupera nga muuli lisa, yu mtia ulicho Baguza kuhuli mkisengu ukununya kwa msambi Magala is klabu ya Arsenal Nanyika paso kuna nyako msambi Ricardo Karafiori Arsenal ni kukira kukenzi Bwelu
1: Mbela mtu Charlie Grady Wudu Radio Muntu Wabuli George Senda mnana kumuze mnana Nechenda mtana kumuze tano Ya Radio Wudu Radio Muntu Wabuli George Nyongro kuboza kugwina Ajo kumide kwa mkasera kano Nyongro antunango kula chama nyo Kupira nguliriza Club ya West Ham United Ya Baina Zero Ni Club ya Arsenal Nova China Zero Edachu kaziri kumina nya Eza kaita kugame well Nyenga tuagenso kujia mkemiona kurenga klub ya West Ham United yan bado wa kuidwe mpia jibada satu munana jali jibu angidia mgrezi yoko ntiko angabasi nkanyi klub ni ya Arsenal edanga utuwe mkwezo timu ya chasinzo kuperanga ziba kube mpire klub ya Everton emipiran na yenga klub ya West Ham weno basi mbo kuperanga ate bafu nubu wangziku klub ya Arsenal muli jibu angidia mgrezi yoko ntike na kuzume zeri abili mbili ya mwezo kukweli umaha mga bili abili mwetano ya baka kana kwa neba team proutive ne gole ni mkwele nga gol imu ya klub ya West Ham msambio kweta Sheldon weni ya jiba tewila mudachi kena mwenyango msambio kweta Arne Van Bissaka ya mkuli la assistia buweto klub ya West Ham niba kuulita nobo ni robusa tunenga mweo game klub ya Arsenal bafu na mko ni red card katulinze tuwechi chigendo ukwela nga chifa mgemi yona kuleo na delanga matims ganugo mbiri game jibasa ukwela nga best inkana season yene ya league ya jena kuzome zari nyomwe zokwe kwe mwaka kwa bili ya wili mwetano klub ya Arsenal bawa ngulabu tev ne goals zari bili kuwelele nga bari kwe Metz Stadium nga goals ebili zibafuna msambio kweta Declan Rice ya bati vila kugwal mudachi kia satumo munana kwa sanu msambio kweta buka yusaka anena batibira kugoro mudachi kia inkagamo msambiari ya penalty abweto klub ya Arsenal ni wangula game weo katuli nzi tuwechi chugendo kwera nga chifa mgemi yona kuruwalero makati gama teams ganugo mbiri li ani gendo kwera nga liye mpanga kwa matimu gona geta go kwera nga gena nubo ni rusatu katuli nzi tuwe nenga klub ya Arsenal bebaida mkua na kapira
0: bainu mpira gaba ita msambi Declan Rice klub ya Arsenal Rice Declan Rice Rice Asense

0: nekudila klabu ya Arsenal wana msambili kran raisa agama nangasikia abamanyi ilo mpila kukensi wa bweru tewinse lefu na agama msambo wali msanyo wase nari wansi naga tunabila wulala bani nisi pass number 11 wana mwanisi wali wani lefu na agama kulunye verifika kia Arsenal
1: Mbela mtu wetu kredi udo Radio Monto waulizo Klabu ya West Ham United Baina zero ni klabu ya Arsenal Na uwa China zero Da chikaziri ya mili mubiri Zaka ita kugame weno Nenga klabu ya Arsenal Abibaja ide klabu ya West Ham United Ilanga game wen Edi kutisai techa London Stadium Chito za mtu emitualo mukaga mwini kumibiri mubitan Nenga chiswa nukwira Nga chito zwa mko Abantu emitualo mukaga muka nana Mukumi na basa tu Atue chibira chivulu Chiswa nukutu za mtu emitualo munana achisaye cha London Stadium erange chisawe cho bachi galako enakusomeza lebe mubire mweso kutano mwaka gwa 2008 nanga kati wakati miaka jili 17 then bachizimba okuvena kusomeza ngabire mubire mweso kutano mwaka gwa 2008 mpaka enakusomeza lebe mwendo mweso kutano mwaka gwa 2019 bachi glomu utongole enakusomeza litano mweso kutano mweso gwali ogokutano mwaka gwa 2012 nanga kati wakaita miaka jili 14 erechisaye kino bachizimbi obwana nabo ensimbi abate kamuna akasente akawira okuva mwaka gwa gwali mwaka gwa 2013 mpaka mwaka gwa 2016 bali bachidabiriza batega mukumpi milioni ngabi 2.7 munya ezali za pound then mwaka gwa 2025 era bainete kateko baba kulente kateka ezo kubera nga 10 abakola renovation kutisawe chinen anenga club ya West Ham United okuva mwaka gwa 2016 mpaka nakati we bachaliza emipira jawe je waka twaganza kujam game ona kulenga club ya Arsenal wotunulira MP lebiri jode wasembe kubera nga bachaira club eno mulijo ngiri ya mungerezi yoko ntiko jona bado baju wangu da mteleva teno ne gozi ezuwe lako mwenju kia utevi yali Susan ya bili abili mwesa tubili abili mwena klub ya Arsenal baka kana kuklabu en ni baju kwa gozi zari mkaga kuwerele na kuzobe zari kuna lumo mwesa gokweli omaka kwa bili abili mwena nga gozi omkage za Arsenal msambio kweta William Saliba ya bati wera gula mudachi kia satumwe bili ya ugera kumusambi kweta buka yosaka ya bati wera mko gozi zari bili mudachi kia na mwemi ya penalti ne mudachi kia nkaga mwesa tu ya ugera kumusambi yoyo kubati Alejandro Trossard ne na bati wera kugol kwa sana msambio yu gubaita Declan Rice ne na watibila kugol mudachi ka AN kaga mwetano game yu klub ya Arsenal nibaji wangu ya dala utevu then game endala jibacha la kuchisai chineno mwiju kwa utevu ya this season yagwa ila klub ya Arsenal baka kana kuklub ya West Ham London Stadium nibaji kwa ugo zali tano kubili enda kuzome zali ya seto mwezo kwe kumina ugumu umaka kwa bili ya bili mwena ilanga gozi eta neza klub ya Arsenal msambio gweta gabjeru magarayez ya batibila kugol msambio gweta Leandro Trossardi Martin Ode Gadi no msambio gweta Kai Havertz ya batibira kugol mudachike ya satumwa mukaga kosa no msambio gweta Bukayo Saka anena batibira kugol yali ya penalty mudachike ya yana mwetan mudachike tan ezali mudachike tan ezali zonge duam atenga goze bile za klub ya West Ham msambio gweta Onivan Bisaka ya batibira kugol mudachike ya satumwa munana kosa no msambio gweta Emerson anena batibira kugol mudachike yana beto game weyo klub ya Arsenal ni baju wangu ya Dela Butevu chongolo kula gante mpire ebili jivasembio kwenye nga bachara kuchisai chineno klub ya West Ham baba deba jukuba neno gira dala bulonji edamu biya 5 yechi minje choku nti kwa limpe kwa gwangi liyabu ngereza klub ya West Bromwich Albion yaliete yeko team ngeri kwawe mipire satwe jomu dingana ngetewa mgozi tan no kuda wabunge sinka nye opponent ya ya chukula ku klub ya Birmingham City mwuju kwa utevu wakatuwa mwaka kwa kumurenda mwatano musamfu mpaka mwaka kwa kumurenda mwaka kwa katulize tuwe klub ya Arsenal bana so kuna nga chukula ku klub ya West Ham inzi nawe nenga mkasera kano mpira Gogo Charlie 0-0
0: Nebu doto Wada watoke didabi nubi nubi nangasi Nubaji anjaba muko msambi Benjamin White Pola mpola badda punye muko bufune Neba badda wali mpena Gaba mweke weja wanu na wali Banyo zoku nunyako msambi Alon wana bisaka Spider-Man Jarodi bawe nanyi Gap
1: Hey
0: hey Yofa badda tu use Nwewe wada wana wana jagawa yupena ute Eri haji marikidi of Eri tayi wasoro kubeda Nga gaba pena ute Nga juwele zaseno Wanga paku ukirira Baba singali kutade mwe chigere Singa togira mauli de malala kakati Kuchari 0-0 Malik Diof Na kuteka kumu tuwa nanyo msami Somerville Alimukubi kena nanyo msami Declan Rice Rice na mgama mvuka Somerville Nanyo kilabu na juki soka mwe and legend Asa na ingiza mko msambi Zubi Mende Mana mwenye smeja minu waiti alwade Era uno yeti aga kuberanga Bamu kwa takomu kwa sinaga mpuli da mhipu wano Wewali wa uzivo Benjamin White avudde mukoba ingiza mukomu sambi Zubi Mende kaline mbela wote wetambula era Arsenal tulinze shaping Tabibu chawe gino kupeda ngetambula woli yao. Guli mudachika makumi abiri musambu chali 0-0. Asene chali abeta side mkuyaya no kufuna goals. Neba chali unlucky nti akatimba. Tibanda wa kupeda ngakwaka nyenya line. Tibanda wa jisa za. Bila wote watambula kudido musambu di off. Klabi ya West Ham na kuteka kikigere. Mbele ya no parking. Na kudida klabi ya Arsenal back. Katulabe abade musambu Saliba. Nanyika paso kununya kwa msambi Raya. Klabi ya Arsenal Raya. Na kutikula mbanga. Guchari mbanga kwa kulwani. Nani kukira kukensi bwero.
2: Katinevu za shaping. Mnamba bido wanya gendo kujimi lida yo.
0: Ondabanga wakado kuzisika yo. Kuzisika yo rice. Habini ni wadala.
2: Habini yoda ya mnamba bili then. Zubi menja jiyaku vile dala wakati.
0: Ajadi le dala wakati.
2: Washita nise mpili hinka. Brother Muskwela.
0: Wa
2: Muskwela. Muskwela ye. Alimu wa back.
0: Odo zaini, habi yeke nkide kuhanga ni Muskwela ya yeta kadachika ya chinana. Laika inabi yeke nkide mkulu na gamba Bikram Rice ya inso kata wenyo kumusinga. Kari nivira wetu wetambulu msambi Kalafiori, Club Yaseno, Kalafiori. Nanyi kapasi mpola mpola kuchari 0-0, bako doko msambi Mubak, ya msambi Saliba, Club Yaseno. Mwana mnisi Saliba babu mwongede. Nani kapasi kununya kwa msambu Declan Rice. Nani kapasi number 7 Ibuka Yusaka. Na kwangine msambu wa klabu ya Arsenal Declan Rice. Bila mwote mtambula Rice. Declan Rice alimu namba bili kakati. Ye girisi zeo ye talido kamala. Pagoda kwa msambu la uskeri. Nikabuka mkwa la uskeri. Nani kapasi Arsenal mwana mwenezi Joke Uzi. Akumi okupeda ngachimi da dala. Uchi ali 0-0. La chikuma kumi abili muenda. Uzaka tembula kwenye game. Radio budu kuhuli. Radio mchavuli jo. Banye sempola mpola klabu ya Arsenal bagode kwa msambi Declan Rice EBHS dispossessed ni diguruani la era na damu na aguruani la ni bagutuwala sunche kenene bamu tema lefu na gamba msambu mpira ugabasaja kastamu na mwine viru virua ebien cha uro kakati kukamu cha tank mwena mwini di off a klabu ya West Ham di off nani kapasi mwena number 7 the Spider-Man Bisaka na gamba nida kupade mungu kuhunse Spider-Man adunuwa na Bisaka na gamba kubade mungu kuhunse halina abali mchiwanda ewa kasasa mgamba mutia Derek Dan Rice okambo utia wali kupena kachore uliza radio utu radio mutia abulicho abali mchiwanda ewa mkalula gamuliku radio utu mwebali nyumwebali letala wali ya wali utakuli so mkulu Samuel okambo utia Samuel okanoni na wena wena waliku mwibande vienja ulo mwebali nyumwebali letala pena gamu uliza iyo mtuwa bulijo radio wujo Arsenal Trossardi nanyi gadi Declan Rice nari nga pass number 11 ona gole kwa msambi Amanisen avudu mpira kuna naku kwata ulo nchinyo yu msambi Amanisen karini mbira vwete wetambula guze koko mbak radio wudu kulewa goalkeeper wakia bia West ya mwabade Amanisen na gwede soko msambi diyo hiri ajumari kidiyo funanyi ka pass Pola mpola, bago doko Matheus Fernandez Ede Ajumari Kidiof, klabu ya West Ham Diof, na kwa pase Rupinga, number 11 Bage sako kupena kwa chenkanya Radio budu kwa Diof Alikusaka hii ya Diof, na njika pase Pola mpola, bada chenkanya Katulabe, nyebadamu nebao Wabaga la kuwa lukubulupu pase Bisaka, techino chako se Hirasa mbinga mkongo Yemusambi Bisaka Mutaba ni wambubutu Sese seko nyongile baju kisako Roni Sport Center mchibuka Masaka awadisi wasa na kajosu kama wakawa ituwe kari
1: yes na
0: ujosu wa mwabulala so jangu Roni Sport Center abaga lida kama nyari number services wezili karino nimi josu jesu za liyabudu wejili mu white wa mu cream ni mkari ya blue jagala kupeda nga batege zako jangu tukwede seksingi la dala then abaga la enga tozo mpide ziri origin mwikebi ya njaulo tuzili na Kroni Sport Center engato zompide zili oligino mjukebi enja ulo Kroni Sport Center weziri paya pile weziri tuininga teze zaku bako mitala wa maya anja so chitege za ziwe rangumwe mitagambika so kwejangu uzi Kroni Sport Center mchivuga Masaka embeira tujangui embeire kwangui ile tulikumucha complex tulikufle kumeni road hilo jakuja ipide jisambi uwa abagala zikonis then namu abagala konis abagala zikadis so nebila la vingi nadalanga vikuata kumisa nyugumu pira uja kuja tukoleko Seruganda so kumutio complex ujo pera ngo tusanga tulikufula eri ku main road sababu genda mnyendo yingi ila mnyango gomoneno kwe kizimbe so yingi ila mnyango kizimbe dara paka kulumu namba na mbeye jojo pera ngo tusanga mbele tiambuli maridadi sana iranga uja kupaka simu kapa wote ili waka WhatsApp ubotuka mchivu kama saka kumutio complex ili ya opposite ni tropical bank so yingi ila mnyango kizimbe dara paka kulumu namba na mbeye kujo tusanga yofu nevi akavi ni wete usawa zino wetori so japa kuziru msambu nyia emu chenda mutanu insambu msambu ziro mukaga nisiru msambu ziro munana nyabiri munana nyabiri sato Yeroni Sport Center wano card ya chenve inso gawa yes kari na msambu Castellanos apinye card ya chenvu tako from behind atako nizo msambu zubimendi tako from behind yes collect card so asana ina free kick wali went away wali egev mazo pera nge yuwa muda chika tanu bake ndo pera nge wache wawa egev wakune mbede bulombe gole mkuwelele win evalete de chukopo ligia wenawe so kila dalo kupa munu na mchina na mukaga kati ulaba mwabasa na mulinda ligia mwe soko kupa bili ena karadolo egev yasembo kwa angula ligi mu 1986 so banga liwe la dene singa wala nane watu sa game ni utere babida bagenda kupenda wa champion abali che kwangira Denmark irango mu kubazanyi abagenda kupenda ngaba ine tafali le bazanye mche kateke yo yiwana munenze bogere games fike kya seno ini asuti zone fike kya seno ini asuti zone dukina tase ni nakuba kwa free kicks ye rice yakoma kuziya kuba Madrid tadanga mu yimusamidi kran guys nenga tu mkubazanya wa kubiba free kicks abalunji definitely abera average eze eze era ku Paris byasteba tebanga yo musambi bilich eze bali wana wali kubera nga bajiza era musambi dikran guys namugamba ni free kicks jukiza ze akavomu yali nga tuzanya Madrid eze namugaza soko nyine kile nangi nasibanga ku Paris so bilich eze ili score muka bilich eze mungereza Ebirich eze mukasenge eze mukasenge bera bote batambula iyo mtu wa Radio Radio bote Grace naga basidanga mukulaba ngo jimiri demo baze munewa funa ba Arsenal da chika 3 mutano Arsenal nyigiriza no goal baku ya mudde mpaji kipa kweze mukose buzinzi ezamanyi ni akatimbo kwenye nyakacha aganye sino anyizo msambi Zubimendi kilabu ya Arsenal Zubimendi na kuweleza kwa msambi Raya klabu ya Seno Raya na nyika pasi mnaba 7 ni kuteki wako mtuwe ni wako mtuwe ni gawa na makatikati Sochek mcheki Republic abiru munga sonu ukirida ni msambi Sochek na nyika pasi kuna nyoko na nyika pasi mnaba 11 mwana mwanisi Diof na kuteki wako msa klabu ya West Ham mwana mwanisi Somerville Somerville atonu kipa agwa wichi lefu na gama nebe sewo

kanyi kapasi mnaba 7 ni kuteki wako mtuwe niba kontroli nga wana makatikati Misocek mcheck Republic abiru munga sonu ukirida yumusa Misocek nanyi kapasi ukuna nyokos niba nyi kapasi mnaba 11 mana manisi Diof na kuteki wako msa Krabiam West Ham mana manisi Somerville Somerville atonu kipa agwa wichi lefu na gama neba sewo Somerville mnyojiza so West Ham hizo kadi zibide za chenfu emwe wadia Castellanos inalea msambi Somerville wanawe nsanse kwa baba niye msambi aguso seko wadi mwana mwenezi Gabriel Magalhaes chowala banchi baji wa senga faune kadi niye gabwa ngegende li club ya West Ham United seno aino msambi Saliba na chika satu munana guchari 0-0 Lugusa kumu back kula mpolo kununya kumusambu Raya klabi ya seno nanyika pasi mnaba bili kula mpolo kununya kumusambu Saliba klabi ya seno William Saliba nanyika pasi kununya kumusambi Lewis Kerry nanyika pasi mnaba Levin bagode kumusambu Trossardi klabi ya seno Trossardi na wakubamu kulukula pass ganunya jokewis wana mavropanus sewe sose na musala mavropanus atama saka wude wakabuzi nekulina msambu Trossardi wa klabi ya seno Trossardi na ugele soko msambi Magalhaes klabi ya seno bagwado msambi Saliba Zubi Mendy aseno Declan Rice nanyika paso kuno nyako Zubi Mendy klabi ya seno mpola guchari 0-0 na chika makumi asatu munana Zeroni atamukedo maruari nisiribia sabuli na ndiba juhuliriza ya

wana mavropanus sewe sose na musala mavropanus mavropanus atama saa gabude wakabuse nekulina msami Trossard wa kilabu ya Arsenal Trossard na ugeresa kwa msami Magalhaes kilabu ya Arsenal bagwada msami Saliba Zubimendi Arsenal Declan Rice nanyi kapaso kuno nyako Zubi Zubimendi Zubimendi kilabu ya Arsenal mpola mpola guchari 0-0 dachika makumi asatu munana Zeroni atamukadde omaluwali ne Silvia Sabulina ndiba jo uliriza ya

0: Mkwale mpomye, nalunga ya goya mayuni, nganazi no burunji, atila na famu dilo, kare no nafe ya lero, katujikome kedeleza wano, inkluze yo ulimi Oluganda, tudingane sande ja, ubado kuguka no kubangula mu ulimi Oluganda, wano kuredio budu, redio yo mtu wa ulijo. Kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywererawo webali kuuliriza webali kujye kumirako
1: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo muntu wa bulijjo
0: ni program isteka kumunkenge buli kumacha
2: ojwenti omwana aline chintu cha inzo kola ngate chikweta gisana kola walala kuita bantu nti mujje mulabe ninga teyeta gokanga vulwa
3: oli yangambe bwati nti abana bano ba miaka 10 na abo baba kanga vula na ya abiri mu bakolimira bakolimira
0: Radio Buddu, Radio Yomuntu Wa Bulijjo.

0: Tawe mupaka bilye zechilo buli wakubi yodi wabuli wiki
1: Zia ajiuma runga buli jo Echivina chafechiva chigude wa mazima gebi ufuzi sawe mupaka sawa bilye zore gulo buli wakubili
0: Kukuba tochi nukwe kenenye songe senja ulo ezifa mugwanga
2: Waliwe chili chumata gamba bantu na chonga wechili Nti evivina vyo ufuzi Waliwe vitandi kibuwa wo Nembo mulimugwa vize kule bisa bilye ya galo kujinza Bile mbu kwa
0: Echivina chivya mazima gebi ufuzi
2: Omuntu ya galo kumeila moyo kwa gwanga Obabu ulama ngomwana mugambe achalile vintu bisatu Gendo uchalile chili chiva ita ekomera Gendo uchalile chili chiva ita edwali Gendo uchalile chili chiva ita limbo graveyard Bumalo kutegere interview Ovamo kweri imba Kubango bumalo zo kutegira the essence of life Bumalo kutegira ama guru kubula
0: Tukwa mwenchibina chibi ama sima gebi ufuzi Tojisu wanga budi wakubili Sawa mwupaka bia zaka ungezi Wanuku radio budu Radio yomu tuwa budi jo

0: Tawe mupaka bilye zechilo buli wakubi yoduwa buli wiki.
1: Kasi ajiuma runga buli jo. Echivina chafecheva chigude wa mazima gebyo ufuzi sawe mupaka sawa bilye zore gulo buli wakubili.
0: Tukuba tochi. Nukwe kenenye songe senja ulo. Ezifa mugwanga.
2: Waliwe chivisiwa tagamba bantu na chonga wechiri. Nti evivina vyo ufuzi. Waliwe vitandikibwa awo. Neyombo mulimu kwa vizia kule pisa bilye yagalo uyiza. Bile hembu kwa.
0: Echivina chivya mazima gebyo ufuzi.
2: Omuntu ayagalo kuvira moyo gwa gwanga. Obabu ulama ngomwana mugambe achalilevi ntuvisatu. Gendo uchalile chintu chibaita ekomera. Gendo uchalile chintu chibaita edwali. Gendo uchalile chintu chibaita limbo graveyard. Bumalo kutegere ebintu ovamu okwerimba kubanga obama zo kutegera the essence of life. Obama zo kutegera amakuru gobulamu.
0: Tukwa mwechibina chibi amazima gebyo ufuzi. Tojisu wanga buli wakubiri. Sawa mwopaka bile za kaungezi. Wanuku radio budu. Radio yomu tuwa buli joo.

0: sawe mupaka bili ya sechilo buli wakubili ojua buli wiki
1: kasi ajuma runga buli jo echivina chafechiva chigude wa mazima gebi ufuzi sawe mupaka sawa bili ya zore gulo buli wakubili
0: kukuba tochi nukwe kenenye songe senja ulo ezifa mugwanga
2: waliwe chintu sabata gamba bantu na chonga wechiri nti evivina vyo ufuzi waliwe vitandikibu hao nembo mulimu kwawe vize kule visa bili ya galo kujiza bili mbu kwani
0: echivina chibi ya mazima gebi ya ufuzi
2: omuntu ya galo kumeira moyo kwa gwanga obagu ulama ngomwana mugambe achalile vintu visatu gendo uchalile chintu chivaita ekomera gendo uchalile chintu chivaita edwali gendo uchalile chintu chivaita limbo gulevi yati bumalo kutegele vintu hivyo uvamu ukweli imba kubango vama zo kutegele the essence of life vama zo kutegele ama guru kwa mula
0: mkwa mwechibina chibi ama sima gebi ya ufuzi toji suwanga budi wakubiri sawa mwopaka bia zaka ungezi wanuku radio budu radio yomu ntuwa budi joo